Det var Bjørnolf Selhus som var redd I 1974. Vi skal ta et langt hopp ut til 1982 og plata ved navn Innan tystnaden. Der det en sang med tekst av kubansk Silvio Rodriguez. Bjørnolf Selhus lagde melodien, og han har spilt den inn I et utall versjoner. Jeg synes vi skal ta den første, og jeg synes dette en av de viktige sangene som Bjørnolf Selhus gjorde. Den heter «Sang til friheten».

sakte går de to i lien, mor og datter trinn for trinn. Hånd i hånd de følger stien, moren hun er blind.

Ja, jeg får vel korrigere at Jan Crosby sang, han fortalte vel helst. Det neste vi skal spille etter den gamle gyngestol, det er Henrik Dahl.

I sommer så var jeg på dansefestival på Sel, og da nytte jeg anledningen til å lage litt radioprogram. Vi skal få et lite gjenhør med det jeg lagde der da.

Ja, da skal vi snakke med en kar som har spilt i band i en mannsalder og vel så det i 40 år. Heter Willy Kristoffersen og er en av frontfigurerne i Gluntan.

0: Lars-Åge Baksæter.
1: Lars-Egil Baksæter.
0: Jeg ser dere fort, jeg glemmer et navn.
1: Ja, ja.
0: Du skal spille her med Anne Nøstvi på gudstjeneste, eller?
1: Ja, ja. Og så i kveld da, på dansen skal vi spille. Vi skal spille et set der, og skal spille et set nå.
0: Hvor stor forskjell? Et set, sier du nå, det på gudstjeneste, det er veldig spesielt.
1: Ja, det er litt spesielt. Vi spiller nå mange låter fra

0: og Anne selv da, og så har vi tre salmer, tror jeg, som vi må spille.
1: Du, kan, det er spesielt at folk står i kø og skal på en gudstjeneste, synes jeg.
0: Nei, ja, det, men det er jo litt spesielt her, vet du. Det blir en egen stemning inn i teltet her, og det blir veldig kjekt.
1: Du vet jo, sånn i en seng i kirka ser det opp til litt tungt og sånn, at orgelet ligger litt feil dur. Er det noe omlegging på det?
0: Nei da, vi spiller noen låtene sånn som vi har lært dem vi, og så får jo publikum bare senge den duren de vil.
1: De må jo følge noenlunde, vel?
0: Ja, de gjør jo det, vet du.
1: Du, får de med dere det som er i salen nå da?
0: Ja, vi hører det. Ja, ja, hvis de tar i, så...
1: Men du, hva du kommer fra?
0: Jeg er fra Molde, eller fra en plass som heter Skåla, 2 mil sørafor.
1: Og du sa til meg før vi begynte at du spilte i Vassengutan også. Hvor lenge var du med der?
0: Nei, jeg begynte nå i 97 når de startet opp, og så hadde jeg et opphold fra 2013, og så begynte jeg på at 2018, og så spilte jeg frem til 2020.
1: Stilgitar? Meget spesielt og fint jamrende instrument, som mange sier.
0: Ja, det er katsen jammer, er det mange som sier. Det kan det godt være. Nei, det er et fint instrument, artig instrument å spille på.
1: Hvor vanskelig er det å spille på da? Må du øve mye?
0: Jeg har nå øvd fra jeg var siden 1980, for min del da.
1: Er befiffringene der så viktig at det...
0: Ja, det er jo det, at du også må jo spille fine harmonier da, vet du, så folk hører på. Det er jo det, så fin tone og god lyd og...
1: Spiller du mye på gehør?
0: Ja, mesteparten det.
1: Er ikke det når du skal spille til dans, så bør det nesten være det?
0: Ja, det må være det. Må ta stemninger som er i salen. Og da er det på gehør.
1: Og du skal spille i kveld, Ola, med Anne Nersti?
0: Ja, jeg skal det.
1: Det blir litt forandring fra gudstjeneste.
0: Det blir det, da vet du. Men ikke så veldig heller. Det er jo litt det samme publikum, vet du. Så.
1: Ja, du koser deg på begge arenaene.
0: Ja, det gjør jeg. Kjempekjekt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Da får du slappe litt frem til du skal på scenen om en liten time. Takk for praten, du.

0: Da har jeg gått bort til noen karer, så vet jeg i hvert fall hva dette med å dra på festival er for noe. Ja, det er Brumunddal. Ja. Er det en Brumunddal, eller?
1: Ja, hva låne vil. Ja. Det er Brumunddal, det er Brumunddalen, det spiller ingen rolle.
0: Sånn er dansemusikk, det står dere hjertet ned, der nede i gryna der.
1: Ja. Nei, i hvert fall hjertet mitt, da. Ja. Ja, tror nok andre liker også en del andre type musikk, ja.
0: Han er kameraten din, er vekk å legge seg, eller?
1: Hæ?
0: Det var to her i stad.
1: Ja, men han har jo solgt.
0: Har du solgt han?
1: Ja, jeg fikk ikke en dritt for han, men jeg måtte gi den bort. Ja, nei, ja, han er hos naboen.
0: Han er hos naboen, ja. Du, har med deg et vokseanlegg her med bass-subba og... Ja. Og varmeapparat har du med, sånn det brenner. Rekner du med en dårlig sommer, da?
1: Ja, men vi har vært her før, skjønner du. Det er erfaring, kalles dette. Erfaring.
0: Mm. Men har du med sånn som fjerner myggen?
1: Ja, vi har jo det. Vi har jo både en og andre apparater for å ta bort den. Så det er null problem.
0: Du, hvor viktig er planlegget for å reise på et sånt festival?
1: Ja, han er viktig for å få med seg det du skal. Og det nå har jeg vært her noen ganger, så det jeg vet hva jeg skal ha med meg for noe. Og det ja, der har vi en kjøler på denne står og går på gass, for eksempel, vet du. Vi må ha kaldt øl.
0: Ja, det er viktig.
1: Ja. Og da, da må vi ha, Nei, så
0: du.
1: Litt planlegging er det.
0: Og så ser jeg på bobilen din, og det er altså en voksen type og litt eldre modell.
1: Ja, det er en 93-modell. Den er vel 10-67, tror jeg, står i vannkortet på
0: den. Ja, den har sett mye.
1: Jeg håper han ikke prater.
0: Men du sa til meg i sted her at den jeg var liten på det du har hatt før.
1: Ja, dette er den minste jeg har hatt her. Jeg har hatt to andre på 12 meter, og den ene, den var jo to etasjer på, og da, ja, med telt ut, så da, ja, da, men nå er jeg alene her da, så det greier seg at meg dette her.
0: Du har ikke kvinnfolk med deg altså, som Asa?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei.
1: Jeg er slatt om hjemme.
0: Ja. Er det litt godt da, eller?
1: Ja, njei. Skal jeg si da?
0: Nei.
1: Ja, for det er jo jævlig herlig at jeg er med. Men da blir det litt en guttetur da.
0: Du er jo familiemann, ikke du det?
1: Jo. Ja.
0: Jeg vet du har et anstendig yrke også, så ja. du er vant til å være på veien.
1: Ja, jeg er på veien hele uka egentlig. Og jeg har kjørt lastebil siden tidlig 80-tallet.
0: Du sier lastebil, snakker vi trailer eller?
1: Ja. Jeg kaller det lastebil, jeg vet ikke hvorfor jeg sier det, men altså da, ja, det er stor bil, ja.
0: Lang transport?
1: Ja.
0: Ja, på kontinenter, eller?
1: Jeg har vært fra syd i Spania til Nordkapp med lastebil. Ja. Ja, og da kan du, og ikke så veldig mye i Østeuropa, men jeg har faktisk også vært i Østtyskland. Det var en opplevelse jeg nok aldri kom til å glemme.
0: Var det en dårlig opplevelse?
1: Nei, men det var så mye inntrykk til det vi var vant ifra oss på Vesten å komme inn til da var dette 84, tenker jeg det var. Det var før muren falt. Og det var spesielt.
0: Og så var du bare en ungdom, for det er jo 39 år siden nå.
1: Ja. Og det, nå regner det godt, og det, ja, og uerfaren. Og nå er jeg litt mer erfaren, så det, men jeg kjører fortsatt lastebil. Ja.
0: Men har du, når du har musikk i lastebilen, hva er det du har på da? Er det sånn danseband, eller er det alt mulig etende?
1: Ja, jeg er alt mulig etende. Men det går veldig mye på de spillelistene jeg har her, som dere har hørt her i dag. Men jeg er alt etende, ja.
0: Hva folk sier når du kommer draksene med sånt anlegg?
1: Vakten opp her er ikke så glad i det. Andre liker det. Og det, ja.
0: Sanger du med, eller?
1: Ikke noe jævla god på det, nei. Nei, jævla dårlig.
0: Veldig dårlig,
1: ja.
0: Men det er god å feste.
1: Ja. Carina Dahl da, kommer med en best på fest.
0: Ja. Ja, hon trønderjenta, ja.
1: Ja. Og det, jeg kan nok stå ved siden av hender når vi er der.
0: Hvis du har sett noe på, det heter line up på fint, men hvis, jeg sier, hvis du har sett på det som skal spille her i løpet av disse dagene, ja, er det noe du har plukket deg ut?
1: Ja, altså, vi har jo Olivars og litt spent på hva som skjer, men de påstår at det er den siste fest, siste opptreden deres da. Ja. Og så har vi litt hjerte for noen trønde greier, den som heter Holmsve. De har noe som jeg som
0: treffer deg litt.
1: Ja, ja. Som går litt rett. Jeg har faktisk også bryllupsvalsen min. Den var fra Holmsve.
0: Å, ja. Ja. Du, Rune Rudberg, du har en tusen. Tror du det skryt?
1: Ja, jeg har, jeg kjenner den Rune litt mer enn bare som en artist, så det, ja, jeg har sett den litt ellers, så ja, ja, nei, jeg må ikke høre på han.
0: Liker ikke så godt. Hva er det stilen nå, eller?
1: Nei, altså, han er jo jævla god til å synge. Og hvis han greier å få til lyd opp her, så blir det jo bra. Men han må få tilbake cowboyhatten sin, ikke capsen.
0: Så det går på det utstyret da?
1: Ja, men det er, nei.
0: Han har vært kjent for et godt utstyr, han vel?
1: Ja, ja, men altså, det er ikke det utstyret, men altså, det er det hva han framfører. Ja, ja. Han er litt rande country, og der er han god, og der er han bra.
0: Du synes han har forandret litt stil?
1: Ja, og det er ikke til det positive, i, som jeg mener da, i hvert fall.
0: Så da er ikke du på countryfestival?
1: Jo, jeg har vært der, og det er nok en garva sak, men det blir kanskje litt tøft.
0: Ja. Hva skal skje utover dagen nå da?
1: Nei, vi må, nå sitter vi og går til en nabo her, og så tar vi oss en liten en da, vet du, og da blir det sikkert en til, og så blir det litt annet mat, og så blir det sikkert en liten en til etterpå det, og så, ja.
0: Blir det fort gode nabo her?
1: Ja, ja, ja. Kom noen her, så har vi aldri kjent dem og ikke pratet med dem før, men connection tvert, og det er helt, det er magisk.
0: Du, hva aldersgruppe tror du det er som går på at det er 60 pluss det meste?
1: Nei, jeg håper egentlig kanskje 45 pluss da. Jeg håper det, men jeg er redd for at du har rett at det er 60 pluss. For jeg er også der.
0: Du sa du var ikke noe danseløve.
1: Nei, det er, nei. Det, ja, jo, jeg er glad i danse. Jeg danser med kjæringa. Det er noen som prøvde med å lære meg å danse, så det er, ja da, jeg vil prøve, men jeg er ikke noe god.
0: Men jeg tror du er en sånn som liker å få til litt liv og røre da du kommer. Stemmer det?
1: Det har du nok rett i, ja. Jeg er glad i liv og gode folk rundt meg. Det er jævlig artig.
0: Du kjenner da vibbene, Karei?
1: Ja, det, ja, det setter jeg pris på når det er litt liv og røre. Kommer, i går så hadde vi jo, ja, plass til at vi kan danse litt her, og det, ja. Det varmer hjertet mitt når jeg ser andre går ut her og begynner å danse. Det synes jeg er stas.
0: Du vet vel at når klokka er 11, da må du skru ned litt. Eller det, du hadde ikke på deg øreapparatet din akkurat da.
1: Nei, det kan nok stemme. For det fikk jeg beskjed om, ja. Ja. Men altså, det som er litt rart, vet du, i programmet så står det jo 12. Så hva er det jeg forholdte meg til? Men ja, jeg har fått beskjed, ja.
0: Og så kom det litt eldre, sånn som jeg, og vi må gå og legge oss tidlig, vet du.
1: Ja, men du og jeg er like gamle, vet du. Ja, ja. Og det, jeg har vært oppe siden halv åtte i dag tidlig. Først jeg gjorde det, da, ta meg en øl. Ja, og det er bare å kose seg.
0: Lager du mat, kjær du styrer med middag og sånn, og lager te,
1: nei,
0: eller?
1: Nei, jeg har en kompis, ja, han, ja, ja, ja, vi har jo panne, se her, vi har etter egg og bacon på morgenen i dag, og etterpå så blir det litt rann, et eller annet opp i panna, ja.
0: Men far kommer hjem igjen i god stim på søndag, eller lørdag?
1: Jeg håper det, jeg håper det. Ja da, han har greid det før, så da skal han greie det i år også.
0: Skal
1: ja,
0: nok det?
1: Ja.
0: Kan, hvis du vil slå et slag for deg, det som sier at dansefestival er ikke noe, hva mener du da? Hva skal vi si da? Vi har det, jo deg også.
1: Det sosiale, det er nummer én. Se bare på hva vi gjorde med han nå. Vi gikk bort der og pratet med han nå, ja, kjempesosialt. Det er det sosiale Det er det som er nummer en. Og der, her er det folk kommer hit for å være positive, og da er det, ja vel, noen liker ikke dansemusikk, men ja, likevel, ja, men da må du ikke gå opp og høre på det da. Men vær nede her på campingen da, og hør på det, og vær sosial.
0: Ja, det er litt sånn sosial sammenkomst også.
1: Ja, ja, ja.
0: Du er kjære trailer, sier du. Ja. Har det forandret seg mye billed på veien, synes du?
1: Ja.
0: Når det gjelder kjæring?
1: Ja. Ja, det har det.
0: Ja, hvordan? Mer uerfarne folk?
1: Ja. Veldig mange som ikke skulle vært ute på veien i hele tatt. Rett og slett.
0: Har de bobil, mange av de?
1: Ja. De skulle i hvert fall ikke vært ute på veien. Dessverre. Men altså, ja, når vi kommer til den da. Vær så snill. Se i speilet da. Se i speilet og bruk dem og sving inn til siden. Ja, det er, ja.
0: Da tror jeg kan si det at du kommer til å kose deg her disse dagene.
1: Ja. Ja, jeg storkoser meg, og jeg har det kjempebra å ha så mye fine folk rundt meg, og det, ja, det er herlig.
0: Nå skal du få skru opp musikken så folk kan få høre litt hva det er du har på her. Nå går han og skru opp han, og det er anledes stående. Jeg tenker det at det, han har en styrer det på laptopen sin. Her nå, kjører jeg, ja. Ja, der hører det godt, folken. Her er det liv, rei, rei. Takk for praten. Då går jag ut därifrån. Där.

0: Jo, Evin. Noe som må ha for å gå på dans, det er gode sko å danse med. Det er mange som ikke har det.
1: Ja, det stemmer da. Og da kommer de jo hit til dansesko i farta, og så kjøper de seg kjempegode dansesko. I all slags farger og størrelser, og til all slags gulv og forskjellig.
0: Dansesko i farta heter firmaet?
1: Dansesko i farta heter det, ja.
0: Det er vel fint på, kommer du?
1: Ja, det er jo, det passer jo godt, og vi er jo i farta. Vi kjører jo rundt i hele landet, så.
0: Men det er ikke fint i farta?
1: Nei, vi er ikke i farta sånn.
0: Kommer du nordafra?
1: Ja, kommer vi fra Ørnes i Meløy, alt med Saltstrømmen.
0: Men hvorfor glemmer folk å ta med skoene når de skal på dans? Vi har jo som regel, det er jo eldre folk som er, har sko hjemme og...
1: Ja, men det er ikke alle som har ordentlig dansesko for det. De tar med seg de skoene, de gamle de har, og så kommer de hit, og så ser de at de burde ha hatt seg et par nye sko, og så er de glad og fornøyde når de har fått kjøpt nye sko. For både for rygg og kne så er det veldig viktig at det brukes ordentlig dansesko.
0: Hva prisklasse ligger det på seg her da?
1: Det ligger fra 700 opp til 1600 kroner, alt ettersom. Og det er både skinnsko og sko i tøy og forskjellig.
0: Og 1600, da er det topp altså?
1: Da er det topp, ja. Da er det, det er det beste sort med lærskjålet.
0: Blir du flinkere og danser og lettere på foten du kommer inn og byr opp en dame?
1: Ja, det er klart du blir da. Det blir stor forskjell.
0: Så det kan du reklamere med, vet du?
1: Ja. Hvis du ikke kan danse fra før, så får du det til med ordentlig dansesko.
0: Du, hvor mange år har du drevet på med det her, da?
1: Nei, vi har holdt på siden 2017, så det gjorde vi jo, for vi så jo at det var et behov for det.
0: Men det er ikke bare jobb hele året?
1: Nei, det er bare hobby. Vi danser jo også. Vi har jo danset siden 1995 selv, og så selger vi noen sko også.
0: Så det er utifra erfaring altså da?
1: Ja, det er det.
0: Ja. Så da spør jeg deg han som sier, det er ikke alltid det jeg greier på det, men du er en av deg da?
1: Ja, da, vi har jo, altså vi liker jo å si at vi har peiling, og vi har jo prøvet forskjellige sko og forskjellige gulv og overalt.
0: Hva er viktig med sko? Går du på hva tunge personen er og litt sånn? Og...
1: Nei, det går egentlig med... hvordan de passer til foten, og så er det jo forskjellig. Vi har jo disse flatsåler, og deltsåler, og glattsåler. Så egentlig så har det ikke noe å si på tung da. Det er bare hva som passer.
0: Har du vært inn og sett på dansegulvet her? Hva en bør ha her?
1: Vi har ikke vært sett, men av erfaring så vet vi at det er plate, og det meste vi har er bra uansett på det her gulvet.
0: Ja, det hører bra ut. Skal han der kjøpe sko, tror du?
1: Det er mulig at han skal kjøpe sko. Han er i hvert fall veldig interessert.
0: Jeg hører med han.
1: Ja.
0: Bort og spørre nå. Har du funnet et par som passer nå?
2: Jeg kjøpte meg et par i går, så jeg vurderer å kjøpe meg et til.
0: Var ikke fornøyd det her da?
2: Jo, kjempegod. Det er beste skoene jeg har hatt på meg noen gang.
0: Du er trender også til og med.
2: Ja. Så rører han.
0: Ja, du står med et par der. Så du spanderer noen 1000 kroner her på sko da?
2: Jo, det er det. Hjemme og danse i Levanger, Rock og Sveng.
0: Har du med deg fruen, eller?
2: Ja, hun kommer i morgen kveld.
0: Ja, og hun sko, da skal hun også, vet du, det er minuset.
2: Det kan hende hun skal sko, ja.
0: Er du pensjonist?
2: Ja, det er snart det.
0: Ja.
2: Ja, ja.
0: Er du bare glad i danse? Er det en sånn danseklubb du er med på, da, eller?
2: Ja, jeg har vært i det.
0: Ja.
2: Så det er hardt, trivelig og artig, det.
0: Er du en av de gjengangerne her på sånn?
2: Nei, jeg var igjen første gangen i 2019. Jeg tror jeg var i fjor da, altså i år da.
0: Ja, vet du, det var 2 år som var litt kjedelig.
2: Ja, det var det.
0: Hva synes du, hva vil si det om?
2: Nei, jeg synes det er kjempetrivelig den her på.
0: Ja. Og du bor litt laglig til her?
2: Ja, jeg bor jo bobilen der på igjen.
0: Ja.
2: Så en hjerte.
0: Har du bestemt det nå?
2: Ja, vi får se. Men han skulle helst ha haft æren igjen, men han har ikke størrelse mye igjen. Så han var utsalt.
0: Er det prutningsmolen, det må vi høre med.
1: Skoen er egentlig så bellig at det er ikke noe å gå på.
0: Ferdig pruta sko, er ikke noe å gå på, bare å danse på altså.
1: Bare kun å danse på, det er jo det som er viktig.
0: Ja. Da får du bli enige.
2: Jo, ikke jo.
0: Si du har ikke mer peng, så ordner det.
2: Ja, det blir det.
0: Ha det bra.

The Backsliders og Abel Lincoln. Så skal vi til en gruppe jeg presenterte for et par program siden. Brødrene Wickhams gruppe Had a Call. I kveld så skal vi høre Pappy.

0: Men
1: du har første del av navnet i hvert fall med kval.
2: Kvalros?
1: Nei, det er en annen stor en som får oss sømme i...
0: Kvalvanger?
1: I en onde.
0: Åja.
1: Gjerne med en sånn stor finje bak på ryggen, ja. Og folk blir vetskremde når de ser noe.
0: Ja, han er oppe av og til bare.
2: Ja, er det den som slår med sporen det?
1: Ja, han gjør vel det, han også. Så kval, ett eller annet er det vi er ute til. Kval.
2: Ja.
0: Han har ikke bort i biffa enda.
1: Skarpe tenger har han også.
0: Ja.
1: I hvert fall den som vi hører mest om.
0: Er du det?
2: Jeg datte ut igjen.
0: Ja, hvor mange vet det? Batteriet var svagt plutselig igjen, ja.
2: Nei, nå har jeg fått i ladding.
0: Ja, men jeg begynner på kval. Kval.
1: Vi har ikke så mye av den her til lands. Han er hovedsakelig litt sånn type rundt Australia, i Karibien og sånne plasser. Og han, han liker å skremme livet av folk på badestrend og...
0: Ja.
1: Spise tenje.
0: Ja. Er du med oss?
2: Ja, jeg er det, men jeg er stille.
1: Ja.
0: Du på, ringer inn på radioen, og så har du bestemt deg for å være stille. Ja, men, det går dårlig.
2: Jeg ble helt utslått.
0: Ja, men hva slags kvaler du har peile på? Eller med navn med kval i? Første delen er kval, ikke sant?
1: Første fire er kval, og så mangler vi tre.
0: Ja. Kval.
2: Ja.
0: Du kan ikke få alternativ helt.
1: Neida, men vi heier på deg.
0: Vi heier på deg.
2: Neida.
0: Nå har vi sagt det.
1: Ja.
2: Nei, du må ikke fylle med.
0: Vi heier på deg. Ja. Og da blir det kval.
2: Ja. Kvalhaj, er det det du mener?
1: Ja.
2: Er det det?
1: Det stemmer det. Det er den største fisken.
2: Er han også heiter det da?
1: I følge quizboka som vi leser ifra, så er det det, ja.
0: Ja,
1: den er det. Det er nok...
0: Jeg sabla styret for han opp på boks.
2: Ja, det er... Jeg på mange år siden da... Det var en gjeng som reiste til Gran Canaria. Da var vi på sånne... Haifiske med en dansk eller en svenske, og da fikk vi faktisk en haj som var, ja, han var mellom 2 og 3 meter. Men det var noe mannskapet som styrte med, vi måtte bare holde oss unna så ikke vi ble... Da er han tasta.
1: Så ikke ble lunsj?
2: Ja, men vi fikk kvalbiff og så sangria ombord på båten.
1: Ja,
0: ja. Ja. Men da har du Per i ånd og Nålauge kommet.
2: Ja, det var trångt i dag, du.
0: Det var veldig trångt for deg i dag.
2: Ja, nå kan være det trångeste jeg opplevde.
0: Du er med videre under tvil.
1: Men med, under tvil, men med oppladet telefon.
0: Oppladet telefon.
2: Ja, det stiger, det stadig stiger.
0: Behold kontakter, du. Ha det godt.
1: Ha en god helg.
2: Ha det.
0: Per Hausle, som var ute av og til når det passet seg. Nå skal vi på en festival igjen. Litt 25. til 28. juni. Det er country vi er på nå, gutt.
1: Ja da.
0: Da skal vi ned til Yorks.
1: Yorks?
0: J-O-K-S. Der er det svære festival.
1: Ja, Gud hjelper meg. Mye poteter der også.
0: Og det er ikke breim i år.
1: Ja.
0: Og vi skal høre da.
1: Da skal vi høre noen danseband. Det er Lille Leila med kontrast.
0: Ja.
1: 528 60 660.

0: Ja, det var altså Misery and Company, og de skal altså spille på Høya Melon.
1: Ja, det burde jo...
0: Snupp på de bokstavene der, så kommer vi jo og kan møtes der den 20. juni og høre på disse der spillene.
1: Ja.
0: Det er ikke så lenge til det.
1: Det er ikke så lenge til, ja. Vi skal...
0: 3 veker fra i morgen av.
1: Og vi skal nå faktisk trekke billetter dit.
0: Ja, det skal vi faktisk gjøre til Høya Melon.
1: Høya Melon.
0: Ja, vi sagt djupt av oss, og det har ringt for lenge siden.
1: Ja, det spørs det.
0: 5, 7, 8, 60, 660. Det ligger i Stad kommune. Er ikke det?
1: Ja, ja da.
0: Det er selvfølgelig.
1: Den begynner jo oppe i svingen der oppe, rett etter kjøsten.
0: Ja, ja, ja, ja. Høya Melon, 20. juni. Nå står det altså på en premie på 800 kroner der. Vi har 2 sånne billetter skal trekke til kveld.
1: Ja.
0: Og det er jo litt verdier dette her.
1: Det er jo tross alt det da.
0: Og skal vinne kloppen, og der er det hele vek, eller omtrent en veke, sier jeg. Det er jo fra onsdag til.
1: Onsdag til og med lørdag.
0: Ja. Så det er 3006 med bobil eller campingvogn, eller hva du nå vil.
2: Eller telt, eller.
0: Eller du kan gå og reise hjem hver dag om du vil, og. Da er det flere som har ringt, men en av våre så heldige han kommer igjen, og hvem heter du?
3: Ja, det er Arne Haugland her. God kveld.
0: God kveld, Arne Haugland. Countryman Haugland.
3: Ja, det kan du si.
0: Hæ? Hva du synes klinger best, er det Breim eller Holmøyane?
3: Nei, det må nok være Breim, tror jeg.
0: Ja, hva vi skulle nå, da?
3: Nei, det var noe oppe i Holmøyene da.
0: Ja, men det er noe på dagtid på en fin lørdag, du.
1: Ja.
3: Ja, men jeg tror jeg er bortreist.
0: Ja, men det er du noe så ofte likevel at det.
3: Ja, det.
0: En gang fra og til det.
1: Ja, dette er noe kortreist, dette.
0: Du trenger ikke å være bortreist, det er veldig kortreist.
1: Kortreist country.
3: Bortreist på kortreist, ja.
0: Men vi sier det at du har mulighet til å gjøre en vekk, altså, så du skal ikke si nei, du vet ikke.
3: Ja, nei, det var litt av grunnen til å ringe da.
0: Ja. Så du fikk med deg det, sa vi vil ikke gjenta det hele kvelden, selvfølgelig, da. Ja, hva styrer du med?
3: Det går i tak.
0: Tak?
3: Jeg holder på å legge nytt tak.
0: Jeg
3: har jo bytt. Huset er fra 87, så det er gammelt tak, shingeltak, så språk og...
0: Og det er utvendig, ja. Ja, ja, sånn, ja. Ja,
3: ja. Så det... Jeg håper jeg skal bli ferdig i morgen, så det...
1: Er det ny shingel da, eller er det dekra, eller liknande?
3: Nei, det er Powertech. Det er samme som dekra, da.
1: Ja.
0: Har du fått tak på det nå, da, Gjerdi?
3: Nå har jeg fått taket på det, ja.
0: Ja. Nei, nesten er ferdig, da kan en det, ikke sånn det?
1: Ja. Det var en cirkel.
0: Hva er det han skulle ha begynt? Gjør du det selv?
3: Gjør det selv, ja.
0: Er du vant til å være høyt oppe da?
3: Nei, ja, jeg har jo gått med stillas rundt da.
0: Åja, ja.
3: Du må jo ha det.
0: Ja, men det har han ikke vært det beste været i det siste.
3: Nei, det var noen dager hvor det var mye dårlig vær da. Så det... Da har det vært dårlig framgang, for å si det sånn.
0: Men du har vel hatt noe med deg?
3: Nei, jeg har vært helt alene.
0: Er du så egen?
3: Ja, jeg har fått tilbud av diverse naboer nede i bygda, men du vet, det er noe arbeid, og jeg er jo pensjonist. Så,
0: ja. Jeg rekner med å bli ferdig i løpet av...
3: Jeg rekner med at jeg skal få legge den siste platten i morgen, så er det å gå over med litt sånn...
0: Argus-sjæren.
3: Ja, med sånn reparasjonsmiddel i sløysene og få flikke over og sitte i begynne å ruste. Og, ja.
0: Den er ikke bare, det er noen kvadratmeter, du.
3: Ja, det blir mange kvadratmeter. Det har gått en del, både skruer og spiker og...
0: Er dette sånn 1,20 ganger 60 centimeter eller hva sånt?
3: Ja, det er vel inne på noe der. Jeg har ikke målt det, men...
1: Er det sånn lange plate, stålplate? Altså.
3: Ja, det er stålplate på 6 bølger. Da.
0: Ja, jeg tror jeg har sånt selv. Det er veldig, veldig gode tak.
1: Det er dekra og isola er jo bra tak.
0: Ja, og er det blankt?
3: Nei, jeg har med sand på da.
0: Ja, da håper du ikke bor så nær skogen da.
3: Nei, men nå har jeg fått inn, har jo konsulenten nede på Sætre her, så han...
0: Han Sætre?
3: Nei, han Gangdal, han konsulenthjelp.
0: Åja, det hjelpte godt.
3: Han er profesjonell snekker.
0: Åja, ja, da skal ikke jeg blande meg inn.
3: Nei. Så jeg ble anbefalt å bruke sånn med luftebanen med, i sånn mot måser. Altså.
0: Ja. Var du plaget med måse på shingelen?
3: Ja.
0: Ja.
3: Så der måtte jeg opp med kosten hvert år nesten.
0: Ja. Nei, men det er godt å få nytt tak. Verdien på huset stiger jo betraktelig da, hvis du skal selge det.
1: Ja, så blir det tett også.
0: Ja.
1: Det er jo en fordel.
0: Ja, men det løker ikke det til deg forstå.
1: Nei, men det er
3: jo.
0: Jo, det er det.
3: Jo, jeg hadde problemer med lekkasje på... Jeg bygde på og juksa litt der, så det...
0: Og i kjøyta, ja.
3: Ja.
0: Og det var nye singler, og den grodde jo til enda mer enn den gamle.
3: Nei.
0: Det var jo sånn at den skyggelen som var da jeg bygde, den grodde ikke. For det var tidlig å kjøpte noe nytt på et stykke, det ble så. Og da, den grodde så pokker den.
3: Åh, ja, riktig.
0: Vi tok jeg vekk sånn miljøgift, vet du, da.
3: Ja.
0: Kommer
3: ja,
0: seg
3: ja,
0: mindre og gro.
3: Ja.
0: Nei, men da er det slutt på moroen.
1: Åh, vet du, alvoret. Kjemiske.
0: Nå er jeg let igjen boka, så du kan få lov å spørre, du.
1: Skal jeg ta fisk igjen først, altså? Så skal du få lete opp igjen.
0: Det blir fiskeriavdelingen ja, først, du.
1: Skal få han...
3: Ok.
1: Skal få lete opp igjen i formlandet sine nå.
3: Ja.
1: Skal vi se. Dine fisken, den er rød i skinnet. Lever på djupt vatten. Og har et navn på 3 bokstaver.
3: Ja, det må være uav.
1: Ja. Det er helt riktig. Og han, nå leter han ikke hvor han var.
0: Jeg vil slutte å spørre om... Jeg vil begynne å spørre om bilen ennå, siden du har vært så høyt oppe en stund. Hvem som lager en bil som heter Q8?
3: Hva kan du si nå?
0: Q8. Hva til han merker så har den?
3: Åja, Q8. Ja. Er ikke det egentlig da?
0: Er det det?
3: Ja, du spør du.
0: Ja, jeg spør deg. Du svarte, og du svarte helt rett.
1: Ja. Han spurte, okay. Og du svarte med et spørsmål.
0: Tenk om jeg har tråd at det er sånn, du.
1: Ja.
0: Det er noe flak.
1: Ja, Svein er ikke enig.
0: Svein er det. Svein, jeg tror det er Mercedes, men det var ikke det.
3: Audi har ikke rotet meg borti. Jeg holder meg til Toyota.
0: Ja. Men lykke til med resten av taket, du.
3: Ja.
0: Og så håper jeg vi kan spe på med en litt billett, for det har jo kostet litt av taket, så slipper du deg jo det utlegget på billettet.
3: Ja, det var jo både kjempegreier, men det er mange om beinet.
0: Ja, ja.
3: Ja.
0: Det er godt, du har god helg.
1: God helg, ja.
3: Lige så.
0: Det var Arne, du skrev opp navnet.
1: Ja da.
0: Arne Haugland, fra Sørsida.
1: Ja.
0: Så lag på, det er ikke bare å begynne å legge et nytt tak, altså. Jeg tror ikke jeg har vågt i hvert fall.
1: Nei, jeg vågde ikke.
0: Nei, men du har veldig bratt hus, altså gammel, ikke sant? Bratt.
1: Ja, det... For å si sånn, det var galt nok å gå opp i stiet og male veggene. Når vi hadde noe stillas på sist, men...
0: Hva skal vi høre nå?
1: Hva vi skal høre nå, ja.
0: Du ser på han og Svein.
1: Ser jeg på han og Svein, han Svein ser på meg, og så sier jeg, Claudia Scott.
0: Hæ?
1: Claudia Scott.
0: Claudia Scott, ja. Skal hun spille på denne plassen her, tror du?
1: Hun skal spille.
0: Nå skal vi reise et stykke.
1: Hun skal spille, nå skal vi se, mens du...
0: Denne festivalen er 2.-6. september, og vi skal langt ut av vårt fylke og sette kursen nordover. El Fontene.
1: Fotone.
0: Ja, El Fotone.
1: E-L-F-O-T-O.
0: El Fotone.
1: El Fotone.
0: Vi kan godt stave det da. E-L.
1: Jeg var bjønn det.
0: F-O-T-O-N-E. Og da er vi oppe i nettopp, der er fint, sier jeg. Ja.
1: Og Claudia Scott, hun hørte det på radioen. I heard it on my radio.
0: Ok.
1: 528-60-660.

0: Jaha, her de on the radio, og du hører nå på Nordfjord Nærradio, der vi direkte inn og nærmer slutt på sendingen. Vi har et godt kvarter igjen, og vi har med oss.
1: Kari Jordanger fra Breim, god dag.
0: Kari Jordanger fra Breim, ja.
1: Og du... Jeg tykte jeg måtte ringe inn, for jeg har faktisk vært på countryfestival i Lofoten.
0: Og du har det?
2: Nei, så bra da.
1: Jeg gjorde det. Ja. Ja, ikke sant. Vi satt og diskuterte hva tid det var, jeg tror det var 2008.
0: Ja.
1: Ja, vi hadde dette som jobbet der oppe som journalist i aviser, så da nøtte vi anledningen til å reise på countryfestival.
0: Det var vel en opplevelse der oppe, tenkte jeg.
1: Ja, det var noe helt spesielt, vet du. Ja.
2: Vi tar på Leknes, det, der oppe.
1: Leknes, ja. Ja, det stemmer det. Så da tok vi, ja. Så
0: nei, vi reiser rundt, litt sånn rundt i kveld. Vi slår et slag for disse festivalene.
1: Ja, jeg skjønner det. Ja, nei, det var litt artig det. Så har faktisk vært der. Ja.
0: Ja, så har vi fått ned flyttepremien innen gløppen da.
1: Ja. Nei, nå reiser vi jo ikke så langt, men det gjorde ikke vi da heller. Men det var noe fordi hun

0: Dette var Nora Legrand som sang.
1: Du hadde noen tidligere opplysninger om det henne.
0: Ja, hun sang jo Wherever She's Running. Så hun...
1: Er hun med et band, eller?
0: Nei da, hun er... Hva skal jeg si? En enestående artist.
1: Hun spiller der inne, er det på Kolbjørn Saloon, da, eller hva sånn?
0: Det er jeg helt sikker på, men hun er på Breim.
1: Ja.
0: Jeg har bare skrevet ned
1: det. Du har fått inn der. Men vi har ikke fått inn noen innringninger på Hildra Noen. H-I-L-D-R-A-N-O-N. Snu på de bokstavene, det kommer på dine plasser. Og dette er 20. til 23. august. Og det er nemmere du tror. Og vi skal ha billetter senere i år.
0: Ja.
1: Og gi vekk opp der.
0: Det skal vi.
1: 5, 28, 60, 60. Det er ikke typisk sånn countryfestival. Det er mer sånn...
0: Danseband.
1: Ja.
0: Og diverse der oppe.
1: Spett i litt country.
0: Litt over fylkesgrensa for å komme der til. Men ja, det er ikke lange biten.
1: Vi må ha sist innringeren. Kanskje du aldri har ringt for at du får deg cruise til på kjøp og premie.
0: Cruise?
1: Ja.
0: Eller termos?
1: Eller termos?
0: Eller paraply?
1: Ja, eller bare, da får en velge.
0: Men da må noen ringe ganske så snart.
1: Må huske hva premien er, at det er flere tusen kroner å snakke om, og vi skal snart begynne trekning,
0: ja.
1: Og det var sent å si da, åh, at jeg ikke ringde da. Det var dumt.
0: Det var dumt.
1: Men vi har hatt 9 innringer i kveld, så det er...
0: Det er noe bra det da.
1: Men sett deg da hjemme og verke på det, at det...
0: Må ikke være redde for å ringe.
1: Jeg kan si en ting, jeg skal ikke spørre mer om hva det var til emnet jeg hadde i sted.
0: Nei, disse
1: fysikkerommet, rotrommet, det var bare rot.
0: Ja, det er i hvert fall når du begynte med formula og...
1: Ja, men du, jeg prøvde på deg først, og du visste
0: ja, alle. Ja, men det var noe... Det var noe det enkleste da, ja. Det var noe fast ikke jeg har fått sånn lurt på en gang, ja.
1: Ja, ja, det er klart det, det er på en fredagskveld, så er det ikke formel en gang å tenke på når jeg sitter hjemme og lurer på om jeg skal ringe på nærradioen.
0: Nei, du vet aldri hva du blir spurt om.
1: Nei, det er sant det.
0: Og du tok det vanskelig, og så tok jeg det litt lettere.
1: Ja, sånn er det. En lærer sine feil.
0: Ja, ja.
1: Men vi har nok, hvis ikke noen vil være med meg, så... Klokka er nå egentlig slagen.
0: Ja, han er 23:27.
1: Vi vil gjerne være litt snille, vi, så få med litt ekstra. At dere kunne få en til som kunne få sjansen til å være med på leitjen. 5, 28, 60, 60, 160. Hva det var vi skulle igjen på Hildra? Nå, kanskje det er en ny som på krusøk. Nå er jeg spent
0: noen,
1: altså.
0: Nå er det noen som forbarmer seg over oss her.
1: Nå ble det helt...
0: Nå ble du øsen.
1: Oppa. Svein, du har blitt tjukka skin opp, du.
0: Ja.
1: Det var rene sola ute her.
0: Det blenches.
1: Jeg var solbrennet nå.
0: Blenche-teknikken.
1: Hvem er med oss?
2: Mai Randi Ingebrigtsen.
1: Mai Randi Ingebrigtsen, god kveld. Nå ringer telefonen etter. Hva du ringer fra?
2: Jeg ringer for Selje.
1: Du ringer for Selje, og du kunne tenkt deg på litt festivaler.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det er derfor jeg ringer, vet du.
1: Ja, selvfølgelig. Det er derfor jeg ringer. Men, ja. Nå er vi på overtid, og du...
0: Neida, det er ikke vi.
2: Ja, da trenger vi ikke spørre om noe mer, da.
1: Men er det festivalen oppe i Lofoten? Har du vært på den siden du heier og røyster det, Nora?
2: Nei, jeg hørte det, men jeg har ikke vært der.
1: Du vet hva det er, han?
2: Nei, det vet jeg ikke. Men jeg bare hørte hva hun sa, og dama.
0: Ja, så du har ikke vært på Leknes, altså?
2: Nei, det har ikke jeg, selv om vi ikke bor så veldig langt derifra. Jeg bodde så veldig langt derifra.
1: Jeg vet, det er en fyr på Leknes.
0: En fyr? En
1: Leknes fyr, her vil jeg være med i gang.
0: Da var det ett fyr, ikke en fyr.
1: Ja, men en fyr.
2: Ja. Ja, det var en kjekke fyr da. Ja,
1: men nå har vi brukt ut av fysikkspørsmål. Hva du vil ha om?
2: Ja, helst ingenting.
1: Helst? Ja, nei, det er så to billig, slipper ikke.
2: Du kan prøve, men jeg er ikke helt med på det. Men det er greit, prøv.
1: Nei, vi skal ikke ta fysikk. Vi skal ta noe enkelt.
0: Ja, for det. Jeg heldte meg til fisken, jeg, mens han leita.
1: Ja, du er noe slappe nok til det. Slappfisk, du skal ha noe.
0: Ja. Høyre han nå. Ja, ja. Det blir... Hva han sa? Han hadde fått regn i håret. Det var ikke så mye... Mykje såg til det regnet.
1: Å nei, det var vått, du.
0: Det var vått,
1: skal vi se?
0: Ja. Skal vi se?
2: Okay. Ja.
1: Hva for en konserthall ble den internasjonale Eurovisionsfinalen arrangert i 1986? Og det var i Norge, og det var i Bergen.
2: I Bergen.
1: Hva det heter den hallen?
2: Hva? Ja, i Bergen.
1: Ja. Den mest kjente du vet om i Bergen.
2: Ja, Håkonshall eller noe sånt.
1: Nei, da spiller jeg handball og sånn.
0: Nei, Håkonshall er noe, da tar den bort med... Jeg spiller handball, det gap.
1: Men Håkon var feil. Det var en komponist han oppe kalt ditt rundt i hallen.
2: Ja, en komponist? Ja.
1: Pigsveis.
0: Ganske sånn artig bygning og kjent bygning i Bergen.
1: Nei, hallen heter navnet hans først.
0: Nei, bare etter navnet hans.
1: Etter navnet, ja.
2: Nei, nå står det stilt for meg.
1: Ja,
0: han bodde på Trollhaugen.
1: Han bodde på Trollhaugen.
2: Ja, selvfølgelig gjorde han det.
1: Og han hette?
2: Grigg.
1: Ja, Grigg, ja. Det var ganske pigg.
2: Det var pigg, det, ja.
1: Og da setter jeg over til fiskeriavdelingen her igjen.
0: Da var det slapp fiskespørsmål.
1: Siste gang i kveld.
0: Ja, det siste fiskespørsmål i kveld. Og i bortsett også, faktisk. Dine fisken, han har en brei kjeft og mange skarpe tenner.
2: Breiflab.
0: Skal vi blad om?
1: Kan det være en sin møring?
0: Breiflabba er for riktig, så skal ikke jeg kommentere resten.
1: Breiflabba er riktig.
2: Ja, da var han ikke sunnmøring.
1: Nei, men det er ikke langt ifra.
2: Nei, det er greit, ja.
1: Men du var sist og ringde inn, du.
2: Ja.
1: Takk for det.
2: Ja, selv takk.
1: Ha en behagelig natt.
2: Ja, takk det samme.
0: Og en god helg.
1: Og en god helg.
2: Ha det.
1: Ha det.
0: Ha det.
1: Da
0: er vi klar for trekning, og mens vi trekker så bare sitter vi i gang noe musikk.
1: Ja, vi gjør det så enkelt at vi trekker under musikken,
0: ja.
1: Og så kommer vi igjen med deg som har vunnet etterpå.
0: Ja.
1: Og vi skal høre da?
0: Da skal vi høre Ausekarene vi.
1: Ja, har de fått fulle båten av vatten?
0: Ja da, de skal ause igjen, så det blir Ausedansen.
1: Ja.

0: Jeg har gjort folk rundt om i Nordfjordbygdene. Da har Freda igjen senket seg over de tusen hjem, og vi fire, vi er klare til å forhåpentligvis glede dere med både ett og hit. Nå er spørsmålet om det er da comeback, eller det er avsked. Det er ikke vi helt enige om. Men det som har saknas kan jo... kan hende seg ifrå, de er vel fornøyde med å ha de stilt, de kan legge igjen et pip det også. Vi regner med at vi nå er så kjende at vi bare sier det om Maria, det er han Olav Sigurd, det er han Arvid, og det er han Jonbjørn som sitter i studio og skal liksom prate om laust og fast, og...
1: Jeg er ikke innstillt på noen minnetal i dag, altså.
0: Nei, det får ikke du. Nei, det... Den får du holde deg til i kirken.
1: Ja, men du begynte liksom at det var den siste.
0: Så. Ja, men vet, vi sier noe så mangt. Du er politiker, jeg har vært politiker, så det er ikke noen som stoler på det vi sier likevel. Så la noe det være. I alle fall så blir det sikkert mest laust, for det faste har ikke vi fått grep om når vi er sted og prater i kveld. Så vi får noe å se, og Maria, har du det bra?
2: Ja, jeg hadde det noe i alle fall til å komme her.
0: Ja, du var jo ikke helt fornøyd når du kom.
2: Nei. Nei, altså, det var ikke for det at når det står så djup samtale, at de ikke ser at jeg kommer.
3: Ja, vi så det.
2: Men så snakket dere ferdig, og så endelig så sier, nei, god dag, er du kommet også?
3: Det var for at vi måtte samle oss en liten grann, så vi hadde vært pent å si til deg. Det er ganske vanskelig.
0: Det var ikke pent det vi snakket om, skjønner du?
3: Nei, vi måtte ha i visse stund før vi kunne vannes opp til å si noe pent. Det ble jeg si skjønne frue, men det er det jeg sagt så ofte at jeg kanskje må slutte.
0: Ja. Det er oppbrukt, Arvind.
3: Det er oppbrukt.
0: Ja.
3: Ja, men du liker det. Liker
2: meg. Ja, altså, jeg har noen gongsyn.
0: Arvid, nå liker at vi sier at han er knøten, for eksempel.
3: Ja, klart det.
2: Nei, det råder ikke land inn en gang i Norge, ja. Men det flyter på.
0: Ja.
3: Det er noe det.
0: Det er jo rett det. Vi ror oss i land på så forskjellige måter.
3: Ja.
0: Arvid, han har vært av rot.
3: Ja da, jeg har rot... Jeg var, men nå om sommeren så, det var du var sikkert stor, har du reist noen plass? Nei, jeg har ikke reist noen plass i sommer, ikke?
0: Åh,
3: nei.
0: Nå taper
3: jeg. Ja, nei, det kan godt hende, men det er ikke alt kone jeg er enig om, men vi reiser altså ingen plass høgste sommer. Da er det så fint her. Både hjemme og rundt nøvene, se ut over fjorden, reise opp i Traudalen, der var jeg nylig nå i fine veire. Og da kan de ha syden for meg, altså. Det er altså så lekkert å ha en sånn silkenatt opp på Traudalsvatnet. Det er ikke mye nepp å få, det er noe rett nok, men en ligger der, det er noe håp i snøret når det er ute.
0: Så, du har turen.
3: Ja, turen, ja. Ja, det har det, altså. Treffer du alltid folk oppe der. Og. Der er veldig fint å være. Og jeg lurte på, jeg skal ikke, dette presser jeg nesten på dere, altså. Det er kanskje litt pent gjort, men Traudalsvalsen og Jakob P. Rygg.
1: Skal den synges, eller leses?
3: Jeg skal synge første verset.
1: Ja, greit.
0: Jeg har hørt den, og den er fin.
3: Ja. Jakob P. Rygg, Jack Persen.
0: Så leter vi altså forhenværende lektor Arvid Rygg synge første vers av Traudalsvalsen.
1: Skal vi reise oss da, eller?
3: Nei, det er ikke nødvendig.
0: Vi ser.
3: Ja, nå begynner jeg.
0: Ja.
3: Det er altså tre vers på denne her, og det siste er skrevet av Kristen Fredly. Nå begynner jeg. Er det sånn?
2: Kolon.
3: Du blinkande Traudalsvatn, blånande tindar speglar, bredar i kveld solbrann, og glittrande fosseband, kvitstamma bjørk ved strand, med solgull på grein om vinkar, ja som avhuldre smil, der dåra du blir, slik ei kveldstund ved høgsumars tid. Ja. Og hva dundre skal han i syden da?
1: Nei, men nesten fremme lommetørken.
0: Det er
1: avføringen.
0: Det er ikke det. Hva ut framfør?
2: Ja, men faktum er at når Arvid synger deg inne, så er han flink å synge.
0: Visste han det?
2: Den har kjemla med dere rett.
3: Det er verre da. Ja, men det var hyggen. Det skal jeg aldri glemme det for, Maria.
0: Men skal vi stå, skal jeg si?
1: Vi må ha en sol av hver av oss, vet du. Det må bli en sol av hver av oss, vet du.
3: Ola Sige, for å synge. Jeg sønger både her og der.
2: Nei, altså, da står det
0: her. Ja, ja.
1: Jeg tror ikke vi tar noe kappestrid nå, altså.
0: Nei. Jeg tror ikke jeg heller. Jeg tror vi fortsetter med det lause.
3: Ja, vi gjør det.
0: Og, Maria, hun har vært på... blant annet, så har hun vært på... kvalsafari.
2: Nei. Jeg har ikke vært på kvalsafari, men... Vi var opp til Andøya og til Andenes, og der hadde vi en fantastisk fin plass, campingplass, og vi hadde utsyn over heilinja der til havet. Og der er jo sandstrand, så du kan sikkert gå der vabbe flere hundre meter i flosjø. Og likevel, det er helt nydelig.
0: Jeg skulle bare gå der i fjerde sjø.
2: Nei, men det er ikke stor forskjell, for det er så grunt. Og så er det masse sånne små skjær utover, seglerne kaller det visst skvalpeskjær.
3: Ja.
2: Men det var noe greit, så begynte det å flø, og nydelig veier var det, vi hadde jo midnatt sol og alt med seg. Så kom det noen fra Mjøsbygdene, med kikkert og fotoapparat, helt i ekstase. Bort til noen som de kjente, en vogn som stod litt borte i oss, at nå må de komme og se, her må de komme og se, kjør, der er kval, sa de, der er kval. En stor og to små. Og de lånte vekk kikert når alle så tydelig at det var en stor og to små kvaler.
3: Ja.
2: Ingen reagerte på at kvalene stod og hoppet opp og ned på samme plass og ikke sendte opp en stråle av noen slag. Og tok bilder ditt da, og så sa, kjære folk, sier jeg til Berthe ditt, jeg jo, ikke si noe til deg, sa han. La deg nå reise opp til Mjøsa, tror jeg har sett kval, sa han. For at disse skjære, de flødde jo over, og kvalen var vekk. Men når jeg kom hjem igjen, så ble noe å tenke på det, at det er ikke så rart. Det kommer fra Mjøsa. Har ikke, kanskje sett sjø, flo og fjære. For i sommeren, eller våren 1960, vi flyttet inn i huset vårt oppe i Breim til juli 59.
3: Ja.
2: Og om sommeren da, så ville vi ha noe single på tunet før vi fikk lagt helge. Og reiste ut i Bremsfjellet og plukket ned i fjernet sånn hvite stein.
3: Yeah.
2: Og de sa, det var ikke mange venner, for det var ikke så mange bytte greide og drakk seg hver gang. Og så skulle vi ut en dag når han kom fra arbeid, da silregnet det.
3: Mm.
2: Og så ble det ikke det den dag igjen, og så ble det hin dagen så reiste vi ut. Og da var jeg passelig sure da, for da har han blitt heft også. Så vi kom så sent av gårde.
3: Ja.
2: Yeah. Og når vi kom ut, så har selvfølgelig bremsvattnet, det hadde noe steget alle igjen nedbøren. Og da sa jeg at nå kan du se seg, vi kunne ha reist da jeg ville. Nå er det flo, nå må vi vente. Ja, skal du vente til bremsvattnet fjerde, sa han, så tror du skal gå hjem og få noe mat. Altså, jeg skjønner i grunn disse fra Mjøsa også, altså, som ikke har sett flo og fjerde før.
3: Ja, det gjør det.
2: Men det var i grunn, jeg angrer litt på, jeg ikke sa at det måtte se litt lengre ut, for da var jeg 20-30. Ja,
1: kanskje større også.
2: Nei, sånne
0: kvaler.
2: Skvalpeskjær.
3: Ja.
0: Nei, la folk leve i de andre hundene. Det er
3: selvfølgelig. Ja, det er noe vel
2: det. Det spiller ingen rolle.
0: Nei, altså.
2: For det kunne jo hende
0: da. Det er sånn han sa tunnelinjen også, jeg så det brannet, men for meg til seg er noe man ikke får hjelp i. Det blir jo noe av det samme.
3: Det hadde reist hjemme til seg, vi møtte en halvgale dame opp der, som sa at det var bare noe berg.
2: Ja,
0: ja.
2: Men det hadde noe slapp på det. Jeg hadde vært til henne hengende med.
3: Ja.
0: Det var.
1: Nei, la de få leve med gledene.
3: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Olav.
1: Hva jeg har brukt sommeren til, var det du var interessert i?
0: Ja,
1: det er to ting.
0: To ting?
1: To ting. For det første har vi flyttet i sommer fra Prestegarden. Ja.
3: Har du flyttet nå?
1: Ja.
3: Ja, du er kommet
1: inn
3: i Olsen. Ja.
1: Og det var litt av en... finner jo ingenting igjen. Du finner nesten ikke vete igjen lenger heller, altså. Hvor er det, og hvor er det, og hvor er det, og ja. Så de har flyttet folkene når de kom, og skulle se på det, så de snakket jo, det var polakker, dette fantastisk flotte folk, altså. Og sterke som bjørner, og sympatiske. Men de sa, oh, no, no, no, no. It's treating. It's treating. It's a museum. It's an art gallery. It's a library. Oh, my God, three things. Det var, er det vel, du? Så nå lever vi i en tømmervase, eller en møbelvase, med, og en bokvase, og en billedvase. Så vi prøver liksom å løse opp litt etter litt. Men med en gang det der var kommet på plass, så reiste vi på ferie. Ja. Og da var det å reise, holdt på å si, ikke til Traudal, men vi har en lite sted utenfor Bergen. Mm-hmm. Og der har vi en robåt, og ro langs land, og blikkstille flotte sommerkvelder, og fantastiske solnedganger, har ut et snør, og kjenner makrelen nappe.
3: Nei, da, fine greier.
1: Da bytter ikke jeg syden, altså. Da, det kommer ikke opp mot syden.
0: Det er ikke mulig.
1: Nei, jeg synes det ikke det.
0: Det er ikke mulig.
3: Det kan skulle fiske makrell der.
1: Nei.
3: Det går ikke det.
1: Nei. Stille og rolig, og ja, og nøste fra 1700-tallet, liksom de tanker om hva som har skjedd her, hvordan de satt opp. Og skar ut agn for fisk, og ja, nei, det...
0: Yeah. Han, Ivar Medo, han har skrevet en sabla god tekst om det man reiste ned til syden.
1: Ja, vel?
0: De dreier ned med pikk og pakk, sa Ivan, og kommer hjemme tom og blakk.
1: Ja.
0: Og at det skal kalle ferie, kaller det for pølsesnart.
1: Ja,
0: så synger han om båten som han er i havna med et ausepar og trollekniver.
1: Ja, ja, det er nett som vi har det.
0: Det er nydelig sånn, og det beskriver hvor... Og blir det treng, kan jeg slå lens i ausekaret, skriver han, og blir ikke tatt for blått.
1: Du må ikke til lands,
0: Nei, det er herlig også.
3: Nei, vet du, vi blir jo trøtte veire. Vi har jo hatt i sommer flere perioder der aus ned og skodd og felt, men det var sin sjarm det også.
1: Det går nå over.
3: Det går over, ja.
1: Det beste å si om været i en periode, det var at det var stabilt.
3: Det var stabilt, ja.
0: Jo, men vi er så gamle vi ikke føler det på kroppen, det er klart. Det er det beste.
3: Ja. Jeg blir lettere, både til sinns og i skottet.
0: Gikk da, den...
3: Ja, jeg
0: den
3: bøyer meg lettere når det er fint.
0: Den liker seg.
3: Ja, du sier det.
0: Så...
3: Uff.
2: Ja, men hva skal vi nå ha klag over da, hvis ikke vi har
0: det? Det skal vi alltid finne, Maria. Det er aldri problemet.
2: Men det er så sitaløst, og så... Er det noe veldig greit når vi... Kan ikke du, Agli, ta og gjøre dette der i dag? Kan ikke du være så sin åren ditt da, sier Maiken?
3: Yeah.
2: Nei, i dag er det sånn regn, i dag har jeg så ilt i ryggen, har slik gikt og sånn. Ja, ja. Altså, det er forbasket godt å ta skulder på ditt da, Uvei.
3: Ja, det er det.
2: Ja.
3: Nei, jeg pleier å ha meg en runde før jeg står oppe. Jeg lurer på hva skal jeg gjøre på i dag. Men jeg gjør den feilen at jeg... Det blir for stor prosjekt, og så blir jeg utsleten av det, så det blir stort sett ikke noen ting jeg øfter, men av og til.
0: Jeg bruker å si det, når noen spøker jeg gjør på. Da sier jeg ofte at jeg hjelper deg som ikke gjør noe, og det er travelt.
3: Ja.
0: Sånn er det. Ja. Men er du tilbake til flyttingen din, har du ikke lyst til å slippe? Du lyder noe gjør noe.
2: Jeg skjønner i alle fall hva mange har vært.
0: Det skjønner jeg også. Men er du fysisk fløtt?
3: Jeg hadde kanskje helt ryddig time med dere.
1: Ja, visst hadde vi det.
3: Men du er ikke vant til rot og greier.
1: Nei, da kunne jeg jo imponere og gå og hente en bok når de spurte etter en bok, om det var 6000 bøker, så visste jeg hvor den sto.
3: Men det er like imponerende, jeg kom inn på kjøkkenet til Petter Eide.
0: Ja.
3: Det var Sara som skulle gifte seg, og hun ville ha en bryllupsmars ifra Nordfjord. Ja, det skal vi ordne, sa Petter. Og så snudde han seg rundt på stolen og sette neven inn i en dunje med papir, og han var forsynet meg over halvmeteren høyre, og drog ut
1: notene. Ja.
3: På første forsøk.
1: Ja.
3: Det er mer imponerende.
2: Ja, men dette imponerer ikke meg.
3: Jeg ser det.
2: Nei, for det at det er dette som heter orden i systemet.
3: Ja.
2: Orden i systemet er ikke sånn sirlig bortover. Men altså, pappa hadde det sånn på kontoret. De kunne ringe om hvilken som helst sak, så stakk han fingrene og drog ut et papir her eller der. Så hadde betjenten fått føre seg det at han skulle ta og rydde kontoret.
3: Ja.
2: Og det resulterte i det at de fant igjen noen
1: ting. Nei, det forstår jeg så inderlig godt. Det er samme orden jeg har hatt.
0: Dette forstår jeg også.
2: Og da sa pappa det til henne at jeg håper det du greier å få det tilbake til det det var.
4: Ja.
2: For da var det orden i systemet. Altså, hvis du programmerer inn i hjernen din at du legger dette papiret der, så ligger dette papiret der.
4: Ja.
2: Men hvis det kommer og flytter det da, hva da? Jeg husker ikke hva jeg gjorde av det, for det interesserte ikke meg. Mm. Nei, dette har jeg full forståelse. Petter har full kontroll.
1: Men det, du må liksom holde det der daglig ved like.
3: Full kontroll.
1: Du må liksom holde det der daglig ved like. Vi fikk altså alt i hus, og så skulle vi la vi det i den kassen og det i den kassen, sant? Men etter 4 uker, ja, da husker jeg ikke hva som var i den kassen og hva som var i den kassen.
2: Ja, men hadde ikke du tusj å merke kassene med da?
1: Hvor mange kasser tror du det var?
2: Ja.
3: Du heldte på en stund, og så da gir du deg.
0: Dette går fint.
1: Ja. Dette, takk for oppmuntre nå. Halleluja, broder.
0: Dette går fint.
2: Ja, det går veldig.
3: Men du får bare takke jobben med oss, og få litt sånn noenlunde
0: røde. Vi hadde en skomaker i sin tid, som heter Kalle Bakken.
3: Ja.
0: Og inn med hånda, da var jeg sånn jeg så han skomakerte på,
3: ja.
0: Og så var jeg annet han åt på.
3: Ja.
0: Og så var det en stor dunge med sko.
3: Ja.
0: Han visste hva som er. Og til hvert eneste jækla skopar.
3: Mm. Ja.
0: Det låg oppi.
2: Dette med, sånn som nå har det ferdig med begynnerfasen.
1: Ja, vi har ikke pakket ut bilder.
2: Nei. Men altså,
0: det blir spennende å se hva du har.
2: Nå begynner det å, der har vi det. Nå begynner det å bli glad nå. For hver ting som...
1: Ja, men det verste er, sant? Det verste, ungene var hjemme, og da hjalp de oss. De satt bøker i hylla, sant? Mm. Men når jeg skal begynne å sette bøker i hylla, så må jeg liksom se på den boken og repetere hva boken handler om, og så kan jeg sette den frem. Men det tar jo så lang tid når jeg skal begynne å rydde.
2: Ja, men kjære,
1: jeg må liksom vite...
0: Dette blir bare spennende.
2: Dette er ikke flytt inn,
3: ja. Da blir du knapt ferdig.
1: Ja, det er meg, ja.
0: Ja, vi får
2: Nei, men da jeg flyttet og selger hus oppe i Breim og flyttet, da var jeg altså så lei av pakke at jeg tok med meg 3-4 bossekker og gikk ut i det rommet som var mellom kjøkken og garasjen. Da hadde jeg sånn gamle kjøkkenskåpen oppmontert og saker og ting, åpnet skåpdøren og sop de ned i sekkene. Jeg aner ikke hva jeg hadde ned i, men jeg har ikke saknet de. Altså, en trenger ikke flytte alt.
0: Nei, det trenger ikke, men skal jeg nå være helt ærlig enn du liker å være, så tror jeg faktisk, det er veldig lite jeg hadde fått med TV opp i en bossekk uten en av Olav Sigurd.
2: Ja, men jeg er sikker på noen ting som skulle ha vært gift.
0: Ja, der også, men...
3: I alle hus.
1: Jeg var vekkreist og ungene var hjemme, og de fikk en konteiner på tun, og jeg vet ikke hva som var i den konteineren.
2: Nei, det er det som er det. Altså, jeg skal ikke vete det.
1: Nei,
2: for da sakner ikke en de heller.
1: Nei.
2: Nei, men du skal ha... Nå begynner bare gledene, nå skjønner du, for nå begynner du å finne igjen ting.
3: Ja.
1: Nei, jeg...
3: Ja.
0: Sånn er det.
1: Jeg tror jeg har hatt min beste tid.
0: Nei, det tror ikke jeg. Vet du hva? Det tror jeg, altså. Jeg tror den er igjen.
1: Ja, takk.
0: Den tror jeg er igjen. Det er desserten nå.
1: Ja,
3: det er det.
0: Det er desserten nå.
1: Ja.
3: Er det forholdsvis unge disse to her, herrmenn?
0: Ja, vi er jo det, i forhold til dere da.
2: Ja, men altså...
3: Vel, knapt pensjonist da. Og...
2: Nei da, men da, altså, det, våre betyr ikke så mye, det er det mentale tilstand.
3: Det er det, ja.
0: Jeg sier at nå er jeg i alle fall en ekte navar.
2: Har du kommet da, du?
0: Jeg er ekte navar.
3: Ja.
2: Ja,
0: det er...
3: Nei, vet du, det viser til noe. Vi blir altså ikke eldre innvendig.
2: Nei,
1: jeg pleier å si at ungdom er ikke en alder, men det er en egenskap, og du kan jo se ungdom som er helt utbrent, altså så alderen av ungdom.
3: Ja,
2: men det er en del som er fødde gamle.
3: Ja,
1: det er det. Ja, med under promille også.
2: Ja, og så er det en del som ikke blir voksne.
3: Ja.
2: Og det er ikke så nøye med.
3: Nei. Hvorfor skal han bli så voksne?
2: Nei, hvorfor skal han bli?
0: Da har det hatt vi vil, kan hende.
3: Verden er jo full av
2: voksne folk.
1: Ja, men var ikke vi mer voksne når vi var yngre, da?
3: Ja, det kan godt hende.
2: Ja, men vi blir så for...
1: 18-åringer, ikke de? Var ikke vi voksne, da?
2: Men nå skal vi helgardere oss.
1: Ja.
2: Vi skal helgardere oss på så mange måter nå.
1: Men det gjelder å være voksen. Nå gjelder det å være ung hele tiden. Nå synes det liksom... Ja. I gamle dager på Ibsen sin tid så gikk de med stokk fordi at det var fint å gå med stokk, ja. Og så pudret de håret kvitt fordi at det var fint å ha kvitt hår.
3: Ja.
1: Det, du klär dig ju absolut.
2: Tack ska du ha.
0: Idag är många komplimanger ute och går.
3: Ja.
2: Alltså,
1: men ålder var liksom varken också var sett ner på det. Nej. Men vi lever ju en tid där jag är väldigt kroppsfixerad och så är det liksom ungdom som gäller. Och ja. Vi ser inte hövdingen i den gamla, men vi ser hela narren i den gamla.
0: Ja. Det har varit värre än idag. Det var ju i stund det var kun detta, men jag har ju ett intryck av att det verkar synd eller skam att vara gammal, ja.
1: Nej, jag vill tänka på alternativen.
0: Nej, men nu tänkte jag på dig, nu tänkte jag på tiden vi lever och allt. Och det är ju faktiskt det äldre, där är faktiskt lite vet igen om dig.
3: Jag ser det.
1: Ja, men så snackar ni om äldrebölgen nästan som en trussel, en tsunami som ska komma och ta oss.
0: Jo då, men det kan hända, det blir en tsunami. Men vi ska vara med.
3: Jag ser på, då jag tar bybana i Bergen, Rådhusöft i Bergen. Där det många gånger irriterar mig att det har sett slampa som täcker både ett och två säte och beina rätt på nästa och inte ser att det kommer äldre folk in eller damer med barnvagn eller rullator. Men pisken tull är det många som pekar i grönt och säger för sätet mitt. Mm. Ja. Det syns jag är flott. Jag sa det. Nej, pisk. Du är begynt att bli gammal. Du är ju höggravid, sa jag. Du får nog sitta nu. Men jag bara är stor säck.
2: Alder är en tillstånd.
3: Ja.
2: Alltså det är greit nok at du er 70 og du er 74, 75, 76, 70. Men så lenge så du har noen du vet i behold.
3: Ja.
2: Om du blir litt stivere og litt stølere og litt senere både opp og ned troppene, så får ikke det hjelpe.
1: Mm.
2: Jeg må jo prøve å se det lyse i det som er.
3: Ja,
0: det må. Jeg har en gammel far som er 93 år og røker 3 pakker tobak per uke.
3: Hva gjør det?
0: Och sist jag följde till lägen, då fick jag besked med lägen, nå Ludvig, nå drar du hem på allerhem och flörtar med alla damer som går. Så äldre än den var jag plus för honom då. Då smilte han lycklig och drog hem. Och då sitter jag här och pickar mig på ryggen, både en och henne, och vi har ett spelmanslag på banan. Och de ska nog spela en slott som heter Maria, så ska ha den här.
1: Hon tror han blir spilt i himlen.
0: Ja, men det tror jag många blir spilt, men det är då fan av råken.
2: Visst, är dans i himlen så spelar det inga där och stålar vi.
3: Ja.
1: Så du står inte upp ellers?
0: Nej, nu blir hon svälta där och...

0: så får du bruke den så lenge du er i tjeneste. Mm. Og det har jeg stått på. Og da er jeg vel omtrent den eneste på Vestlandet som går i Samaria i dag. Så når biskopen kom, så sa han, jeg trodde at du alltid gikk i Samaria, jeg sa han, når han kom i land fra båten. Så sa jeg at, nei, jeg sover nå ikke igjen, og jeg går ikke og handler igjen heller. Mm.
1: Nei, altså. Nei.
0: Men det var et kjekt jubileum, bevare meg.
1: Og vi snakker så mye om alder.
0: Mm. Ja. Men jeg kan bare, jeg må ta en skjønner, for den sto i Førde Fyrda. Det er en tid siden, men om jubileet. Ikke om jubileet, men om kirken. Så sto det altså i Førde Fyrda med feite overskrifter. Det var ikke sånn petit, altså. Førde Fyrda, ikke Fyrda.
1: Nei, men hva?
0: Du hører det.
1: Ja, ja.
0: Vereide kyrkje er den eneste kyrkja i Nordfjord fra steinalderen.
2: Hvordan sto det?
0: Så da var det jo det 10.000 års jubileum vi burde feire det.
1: Nei, men altså, du skjønner...
3: Det var jo lite research.
1: Nei, hun er jo bygd av stein, det kan du skjønne.
0: På stein,
3: da. Ja, men det...
1: Nei, vi har litt om å snakke om alder, vi skal få forsette, Sigurd. Ja. Men altså, det... Prestedrakta, den svarte prestkjolen. Jeg er så gammel at det er en prest.
3: Ja, ja.
1: Når han kommer i den svarte kjolen med hvite pipekraj, da er det en prest. Disse slåbrokkene som de driver og knyter på seg, altså med knyttebelt og joggesko i noen, da, sånn. Ja. Jeg synes det er respektløst. Det virker som en sånn, ja.
2: Litt. Nei, men vi var jo vant med det. Brost Kåle kom jo slik.
4: Ja, og sånn bakke kom slik. Sånn jeg husker det jo.
0: Og sånn er det fremdeles i Danmark. Så når jeg skal holde på å si fornye, jeg må jo ha ny krav, eller satt opp kragen av og til. Så foregående til i Danmark.
1: Ja, du kunne spurt meg. Jeg skulle pipe han opp til deg.
0: Kunne du det? Jeg har mange som skal pipe han opp.
1: Ja, de har pipe han på museet.
0: Ja, jeg har pipe han jeg også kjøpt et, men det er alt for stort til mine piper.
1: Og dette er vel et møys. Tanta mi, hun piper prestekraien hjemme. Mm. Det er et forferdelig arbeid.
2: Ja, det er det.
1: Ja, for du må varme opp litt av jarn, og så må du pipe hver sånn pipe ferdig. Ja,
0: forstår kanskje hvorfor jeg er livende redd for å få vatten på meg da, sant?
1: Ja, ja.
0: Det er en graf her, for da ligger han jo flat med stivelsen.
1: Ja, forferdelig arbeid.
2: Ja.
1: Men altså, det er det som er prest for meg, altså, så du må bare...
4: Ja, for meg også.
0: Takk for det, takk for det. Takk for det.
4: Jeg synes det var flott, det er det.
2: Ja.
4: Så... Det var det jubileet.
0: Det var jo en oppmuntring for meg da, takk.
4: Og så kom vi videre til... Countryfesten.
0: Jeg fikk jo være med der også.
4: Da fikk du noe være med der også, og jeg, han har referert hva du sa.
2: Det var en flott bild i avisen.
4: Blant annet at det kyss skulle være vått.
0: Det
4: hadde du selv fått med seg.
0: Ja, det er bra det.
1: Ja, men det viser at det har jeg riktig, skjønner du. Men det bare virker ikke sånn.
2: Ja.
1: Jeg var ikke på countryen i år, jeg har...
4: Nei, jeg kom i skade for å reise opp på hytta også, jeg var ikke der i år.
1: Jeg har faktisk ikke bodd på country enn jeg stod i 2 timer for å kjøpe en kaffekopp.
2: Ja.
1: Og da har vi gitt opp.
0: Jeg synes det er fantastisk flott med den kyrkjekonserten. Ja, det er en kyrkje stappfull, og så liksom...
1: Det er det flott.
0: Tror artisten også setter pris på at vi tar tekstene der på alvor, altså. Det er jo dybde de mye av det de står.
1: Dette der kyrkjekonserten, det... Du har jo gjort mye her i ditt yrkesaktive liv, men det er genistrekken din. Det er helt fantastisk, altså.
2: Ja,
4: jeg ser, de har jo det samme oppe i Nordbergkirke. Og det også er veldig populært. Så det...
1: Ja, Nordbergkirke, du snakker om den. Altså, jeg må ned til Nordbergkirke hver gang vi reiser på ferie, Jonne Gubbelsdal. Ja. Vi kjører ned til Nordbergkirke, og så drikker vi kaffe i dag, og står campingforbudt. Men, og det synes jo tydelig at dette her er en bubil, men vi stopper ikke mer enn 10 eller noe sånt. Men hvis det kommer noen og påpeker at vi står der med en bubil, da har jeg svaret klart.
4: Du har det klart.
1: Da har jeg tenkt å si det at de må ikke ødelegge ferien min, for det er det fineste stedet jeg vet om, og jeg lyger ikke. Kjerkja er så harmonisk til kjerkegaren. Det er helt nydelig, altså.
2: Ja, jeg har sett hver gang jeg kjører forbi der, men jeg har aldri vært ned.
1: Ja, da skal du stoppe neste gang for å gå inn og se.
3: Det er mange plasser skulle stogge.
1: Gå inn og se på den gravsteinen som står der. Han er sånn her, mer enn 1,20 meter.
3: Ja.
1: Utskåren i Gudbrandsdals utskjæring.
3: Mm.
1: Og det er en sånn som lager han til faren, og han er ikke nylaget. Vet du, jeg så par størt opp i dag, at med litt impregnering så stod, han er helt praktfull.
3: Ja.

0: Ja, det er så en får lyst på en hoff og en gammel dansk.
1: Ja, skikkelig gammel dansk, det er fra 1988. Anne Linnet.
0: Og vi var helt enige om at hun ikke har fått den kommersielle suksessen i Norge som hun fortjener.
1: Hun har ikke på noen måte fått anerkjennelse som hverken komponist eller tekstforfatter. Vi skal gjøre vårt beste.
0: Ja, vi skal videre til en annen mann, så jeg heller ikke har fått den anerkjennelsen han og kommersielle suksessen han hadde fortjent.
1: Er det Jesus du mener?
0: Ja, han har jo et visst... han har jo penger å bare si. Å gå på, kanskje han.
1: Ja.
0: Tom Waits kom nyligen ut med en ny CD som heter The Mule Variations, og for den har jeg plukket med en sang som heter Chocolate Jesus.
1: Jeg har hørt snakk om at den CD'en er
0: rimelig god.
1: Ja,
0: ja,
1: det har jeg hørt.
0: Den ligger i av de nye platene hans helt i tetskiktet.
1: Sira har gitt en terningkast 8.
0: Jeg har det, ja, i hvert fall gitt en ganske høy terningkast. Så kan vi høre om du er enig med meg i det når vi har hørt på Chocolate Jesus.
1: Yes.

0: Ikke akkurat Mr. Bombay, men vel så bra.
1: Ja, ja. Det var litt artig å høre Beatles med sånne toner også. Det var ikke det de var kjent for.
0: Nei, det var ikke det, men de var jo litt sånn hektet på sånn Mahavishnu og
1: greier. Ja, en stund.
0: Ja, vet ikke om det var jo, det var kanskje Harrison som var sterkest grepet han og
1: ja.
0: John Lennon kanskje.
1: Det var nok det.
0: Ja, vi skal bevege oss til langt drygt stykke fra indisk sitar.
1: Ja, vi skal over til sammenhengte amerikanske statene her nå.
0: Nei. Ben Morrison?
1: Nei, jeg var kommet til en plate for langt, beklager.
0: Du var kommet til en plate for langt.
1: Keep on, old friend.
0: Yes, det den nyeste platen til Ben Morrison. Så det har vi spilt titelmelodien, spilte vi for diverse måneder siden. Og nå skal vi spille en sang som heter Reminds Me of You. Skal vi se, har du hatt den på denne platen du gjør det? Nei, ikke noe.
1: Nei da.
0: Jeg kan vel si såpass mye at her er det Van Morrison på det jevne, og bare det, ikke lite. Men kanskje ikke de som kommer lengst opp på Van Morrison sine utgivelser, når alt kommer til alt. Men en meget bra plate, synes jeg.
1: Ja.
0: Reminds me of you. Ikke deg altså, men.
1: Nei. Nei, ikke meg da, hvorfor ikke meg da? Hvis vi er i veien med meg,
0: gjerne til meg. Trenger ikke noen påminnelse om deg?
1: Ja, er det meg eller er det ikke meg?

0: Men du snakker om vi skal være godt humør og vi har det kjekt og, ja, ja. Og så blir vi varme om vi har trot av og til. Jeg er jo lett å bli beveget når det er noe fint og noe kjekt. Jeg så for eksempel han her Splinten, kan heite han som synger, han...
1: Ja, vi skjønner hvem du mener.
0: Ja, da de startet det her til kongen og det her.
2: Ja.
0: Da startet han med å synge. Og jeg må altså si det var så vakkert. Han songla med trekspiller og darta ballen.
1: Ja, det er sant.
0: Jeg må si, jeg ble så beveget og glad at der sto han, den gamle mannen. Og det var så sjå at en liten unge så glad var han og stod der.
1: Ja, ja.
0: Og så noe senere så la seg i avisene. Som også la seg djupt i hjerterota mi. Det var en dame som hadde tre unger. Jeg sikkert leser i det også. Og så denne minste, han var ikke gammel, han var syk, men jeg vil ikke høre på henne. Og så hadde hun vært med mora til hvert, og så ble hunden syk, og så søkte hun lege. Og talte om det, hunden kunne ha hatt det. Hun skrev en kronikk om det på nettet. Og da så den legen på meg, og så sa han følgende. Du er trebarnsmor. Jeg stoler på at det du har observert er rett. Jeg skal legge deg inn med unger øyeblikkelig. Og det redder barnet mitt, sa han. Nå kom Solsins historie oppi alt som blir skrevet i avisene.
2: Ja.
0: Men sånn, det greip meg med en sånn kraft at...
2: Ja, jeg blir på gråten.
0: Jeg synes det er så flott. Du er trebarnsmor.
2: Ja.
0: Er ikke sånn kjekt å...
3: Jeg har blitt en klok lege.
0: En klok lege.
3: Ja. Det der er sånn...
0: Ikke en pilletriller.
3: Nei, men vet du, det... Ja.
0: Sånn at det finnes jo...
3: Det finnes kloke leger også.
1: Her hos oss er det jo veldig mange danske leger, og de er jo veldig sympatiske og veldig kjekke. Men jeg var jo hos legen, og så ser hun på meg og sier, ja, jeg ser du har tapt deg.
3: Tapt deg?
1: Hva sier du, Svei? Så enda mer smilende, ja, jeg ser du har tapt deg. Og det betyr altså tapt på dansk og slanket seg.
0: Ja.
1: Så jo flere ganger hun sa det, jo mer begeistret var hun, altså. Hvis de helt kunne skulle
0: tapt. Det var en dansk som sa til meg også.
3: Du er galt, du er tapt.
0: En dansk lege som var nede, var der, og så spurte han hvor tung jeg var. Og så sa jeg noe det. Og da så han på meg og sa, nå, det har du fått kort kropp til.
4: Jeg er av og til litt moro å sjokkere legerne. For det at jeg var faktisk til benskjørhetstest. Jeg ser det er så mange familier som har det, så må det være kvart så kjørt med meg også. Så,
1: jeg kunne spurt oss om det.
4: Ja, jeg tenkte ikke på det, vet du. Men så spurte han da etter, jeg høgde og målte han, og så var det da vekta. Nei, høgde skal du få seg, men vekta helt blir langt under, det er ikke noe å diskutere i hele tatt. Nei, for å rekne ut hva styrke han skulle ha på det bildet som han skulle ta, så måtte han ha vekta også. Ja, jeg tenkte det. Så sto jeg bak et sånt forheng, og der sto vekta, og jeg gikk opp på vekta, og så sette jeg i et hyl. Oi, sa jeg. Ja, hva er det, sa han? Jeg har tekjert 30 kilo siden siste jeg våg med, sa han. Han kom helt lik bleik bort og lurte på hva han skulle gjøre.
3: Jeg var på, jeg treffte en svensk doktor på sykehuset på Eid for noen år siden. Veldig kjekke kar. Og han sa i løpet av denne konsultasjonen jeg var på at du er veldig tjukk, sa han. Ja, jeg sliter litt med det der, sa jeg. Forresten, det er sikkert du og jeg ser du omtrent akkurat like tjukk som jeg. Ja, men jeg er doktor, sa han. Jeg vet ikke hva han mente med det.
0: Nei, men det var jo en
3: kjæring. Det var løft i
0: hand
3: da, det var
0: ikke
3: så farlig.
0: Det var en kjæring, og så spurte mannen om ikke hun kunne få noe som gikk ifra 0 til 100 på 2 sekunder.
2: Ja,
0: hvis han det kunne få. Han gikk og kjøpte noe badeverkt.
4: Nei, men nå kan vi glede oss alle vi som sitter her. For nå har forskerne funnet ut at de lever lengst, de som har litt ekstra.
3: De som...
4: Ha litt ekstra kilo.
3: Ja. Kan, ja, det kan hende det.
4: Ja, det kan godt ha en god del ekstra, og vi ser ut som vi blir gamle alltid.
1: Ja,

Den neste, det er Kurs for Hawaii. Det er Olav Werner som synger. Men den som spiller, den heter Jon Sletterød, og han er norsk. Har faktisk egen Hawaii-gitar, elektrisk sådan. Han var til og med på Brydja, han i 40 år og spilte.

Jeg krysser gaten for en vålig vind. Det bringer tanken til et kvinnesinn. De burde kanskje ikke slippe inn, men blås i det. Nå har jeg tatt den nye kjolen på. Det er jo vår.

0: Jeg må tilstå at det en hel stund siden.
1: Siden vi startet denne sangen,
0: ja. Ja, han sa jo flere ganger, has anybody seen the morning sun? Og det en stund siden, det har jo stort sett regnet her da.
1: Ja, det har det altså.
2: I hvert fall...
1: I hvert fall på morgen.
2: Ja, just, ja.
0: Nei, jeg har ikke sett morgensola på en stund. Ikke jeg heller. Vi har med
1: forundring
0: sett at de snart 100 år gamle menneskene i The Rolling Stones legger ut på ny turné og skal selge ny plate igjen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og den skal visst nok ikke være så verst.
0: Nei.
1: Nei.
0: Den skal visst nok ikke det uten at jeg har kjøpt den. Det har jeg ikke gjort enda.
1: Nei.
0: Det har ikke du gjort.
1: Nei, den kom ut.
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, jeg vet at det en turné som er startet, hvis noe.
0: Det ikke sikkert den har kommet ut, men den ligger sikkert der ute i det store nettverket et sted.
1: Ja, den er sikkert.
0: Derfor spiller vi ikke ifra den plata.
1: Nei, vi spiller en av de virkelig gode, gamle Stones-låtene.
0: Mm. Tenkte det.
1: Ja.
0: Dette en låt som Buddy Holly skrev i 5, 6, 7, 8 og 50 eller noe sånt.
1: Ja.
0: Og som Rolling Stones spilte inn noen år etter, jeg ikke helt sikker på, det var først på 60-tallet.
1: Ja.
0: 63, 64 eller noe der omkring etter det jeg kan huske nå, det en stund siden. Og med ønske om at ikke disse karlene skal dovne vekk, så...
1: Det har de jo til fulle bevist at de ikke har gjort.
0: Nei.
1: Titelen skulle passe meget godt til disse eldre, godt modne menn i Rolling Stones.
0: Ja, skulle det.
1: Not Fade Away heter
0: det. Det gjør den.

0: Live opptak 2 farvel.
1: Bonnie Raitt spiller jo så mye slags musikk, og det ikke alt som like rolig som dette her.
0: Nei, hun kan godt ha litt sånn oppåkare, men hun har noen vanvittig fine ballader.
1: Hun har jo det, vet du. Vi har jo spilt det opp gjennom årene, mange av de, og jeg tenkte kanskje at dette ikke var en rolig ballade, så jeg tok da en låt etterpå som heller ikke en rolig ballade, men hvis du tar pointet.
0: Ja. Ja. Ja, nei, jeg har ikke peiling på hva dette.
1: Nei, det hender jo at du spiser, jeg I hvert fall spiser kebab.
0: Det veldig sjeldent å, nei, jeg spiser kebab.
1: Nei, på vei hjem fra et eller annet så det veldig godt å bryte inn på en skikkelig hot kebab, synes jeg.
0: Ja.
1: Og dette prøvde jeg da i...
0: Jeg har gjort det også med katastrofal følge.
1: Ja, det det som ligger I... Det akkurat det vi skal inn på her nå.
0: Det tenkte jeg kanskje det var.
1: Ja. Med meg har det gått bra, men altså, her kommer en låt som heter for The Revenge of the Kebab.
0: Ja, det greit.
1: Og da tenker jeg, du skjønner omtrent hvor landet ligger.
0: Mm.
1: Kebaben hevner seg, og... Mm. Ja, du får høre på det her, jeg tror ikke du har hørt det før.

0: Der tenker jeg den kebaben havna I dass med et brak.
1: Jeg havna I en plass I alle fall.
0: Ja, har du hørt dette før da?
1: Nei.
0: Nei, det har du ikke. Bare en liten morsom låt. Den veldig lite typisk for den skiva den hentet fra.
1: Jaha.
0: Ja. Stilmessig da, hvor tror du vi en når?
1: Det også en jokkabillig låt.
0: Ja, det jo noen shadow-elementer her og
1: Ja, kanskje det
0: Litt sånn lystig gitarmusikk Men hvor I verden vi hen da, tror du?
1: Nei, det kan jo være alle plass Musikk blir spilt alle plasser, sånn her som I Irak
0: Irak spiller de ikke denne
1: Kanskje heller ikke på Borneo, men
0: Nei, ikke på Borneo Men for øvrig, så spilles den til og med I vårt fylke
1: Sauda
0: Ja, den spilles I Sogn og Fjordane.
1: Ja, det.
0: Den spilles I særdeleshet I Førde.
1: Ja.
0: Denne plata helt ny.
1: Ja.
0: Kom ut nå for under en måned siden.
1: Ja, vel. Ja, vel.
0: Ja. Og du Luther Øre. Plata ja. Heter It's All Right.
1: Ja, det Øre, det han...
0: Dette en rik herremann I Førde som liker veldig godt å lage musikk.
1: Ja, det bluesbandet
0: Jo,
1: ja, hva heter
0: det? Det heter Good Time Charlie
1: Good Time Charlie, det ja
0: Med Arle Hjelmeland her mm-hmm. som har hatt det morsomt
1: Ja
0: Denne plata kommer vi kanskje litt tilbake igjen senere ja. Men
1: Jeg var på konsert med Good Time Charlie for lenge siden
0: Ja
1: Bergen en gang
0: Ja, ja.
1: Det var ja, festlig Det jo sånn artig musikk å være ute på byen og høre på sånn musikk som dette
0: Tror jeg helt sikkert The Revenge of the Kebab
1: Ja
0: Nå skal vi ta slutte på en skikkelig måte her
1: Ja
0: Vi takler tekniker Arne Stevelin Gjellestrand for glimrende innsats
1: Ja, det må jeg si
0: Og dere som har holdt ut, vi takler dere også Det var sikkert ikke så lett til tiden
1: Nei, sikkert ikke så mange heller kanskje
0: Nei
1: Men de som har holdt ut, de takker jeg
0: Og de får en fin låt til slutt
1: Det gjør de
0: Og hverken du eller jeg har hyllene fulle av Dolly Parton Det har liksom ikke blitt til det
1: Nei, det har liksom ikke blitt til det
0: Men likevel, innimellom så glimter dama med det betydelige Fender-verket til
1: Ja
0: Og har gjort en alldeles nydelig versjon av en låt som også tekniker Arne Gjellestrand gjerne spiller på gitar
1: Og noen av oss prøver å spille på gitar
0: Jeg får det ikke
1: Og enkelte gitarbutikker står en lapp på It's forbidden for to play Stairway to Heaven in this shop
0: Yes, men nå skal vi likevel spille Dolly Parton og Stairway to Heaven Vi kommer nok tilbake igjen med SOS musikalsk nødhjelp en dag
1: Det
0: tror vi
1: det tror vi,
0: ja.
1: Hvis vi får lov
0: Men ha det godt så lenge da Her kommer Dolly Parton I 6 minutter og 38 sekunder God natt
1: Og hold ut

Ja, da takker vi han Jon Roar og jeg Harald for denne gangen, og da skal jo Ivar Ruste synge en sang til. Vi ses igjen. Ha det godt.

Da skal vi opp til Oppstryn. Hans Olav Nesheim. Hans Olav Nesheim. Bløtja var kjøpt på Circle K Heppeida. Da skal vi spille tre rekker. 3-8, 38 var siste tallet som vi las opp. Tre rekker en begynner med 43. 4-3. Sytten. 1-7. Trettifem. 3-5. 31. 3-1. 78. 7-8. 10. 1-0. 5. Nummer 5. 73. 7-3. 32. 3-2. 53. 5-3. 82. 8-2. 11. 1-1. 81. 8-1. 14. 1-4. 62. 6-2. 58. 5-8.

Seks. Seks. Seks. Femtifem. Fem. Fem. Førtito. Fire. To. 14. 1. 4. 19. 1. 9. 21. 2. 1. Førtifire. Fire. Fire. Syttien. Sju. En. Førtisju. Fire. Sju. Fire. Nummer fire. Åttisju. Åtte. Sju. Sytten. En, sju.

Det var ikke god bingo. Det var ikke bingo, så da fortsetter vi. 17 var siste tallet, la oss. 17, 1, 7. 3 rekker, ja. 12. 1, 2. Sju, null.

Ja, da har vi en vinner på tre rekkeren på fjerde spillet. Kirsti Freistad. Kirsti Freistad på Sandane. Bløtja, den var kjøpte på Y-ekstasjonen der på Sandane. 500 kroner. Og da må vi komme frem til siste sida. Da har vi fått frem et sådant guldtall. Det samme kan veies nå, det ser det samme omtrent. Det står 69. 69 er guldtallet. Så da kjører vi løs på ei rekke. Husk at det guldtallet er 69. Startet med ei rekke. 77. 7. 7. Ni. Guldpotten er på 8000 på 45 trekte tal, så det, den er vanskelig, men det har gått før. 18 1 8 14 1 4 52 5 2 20 2 0 26 2 6 38 3 8 45 4 5 65 6 5 23 2 3 73 7 3

Jeg skal opp igjen til opptrentene Hans Olav Nesheim. Hans Olav Nesheim. Bløtja var kjøpte på Circle K her på Nordfjordeid, og kroner 100. Da skal vi spille to rekker. 73 var sitte tallet som oppløser 23. 67. 67. Tjuefem. To. Fem. Ni. Nummer ni. Åttisju. Åtte. Sju. Syttini. Sju. Ni. Sytti. Sju. Null. Tre. Nummer tre. Tjuesju. To. Sju. Førtifire. Fire, fire. Førtini. Fire, ni. Syttifem. Sju, fem. Åttifem. Åtte, fem. Trettifem. Tre, fem. Trettitre. Tre, tre. 19. 1, 9. 2. Nummer 2. 13. 1, 3. 10. 1, 0. 76. 26. 64. 6, 4. 90. 9, 0. 62. 6, 2. 15. 1, 5. 68. 6, 8.
34 3 4.

Ja, jeg håper dere vet at det er to rekker vi spiller, og ikke én. Det var litt mange tall, da tror jeg er borte. Det var ringde det en til. Nei. Hvorfor sitter vi med to rekker da? To rekker, ja. 34 var siste jeg las, 3-4. 56. 5-6. Sytten. 1-7. 1. Nummer 1. Elleve. 1-1. 72. 7-2. 63. 6-3. 2 rekke. 2. 42. 47 mener jeg. 4-7. Der. Nei. Det var, la det på igjen. 47-47 var siste jeg las. Mathias etter, det er to rekker. 36. 3-6. 3-6. Nå kan jeg fastslå allerede. Der. Endelig.

0: Så ja.
1: Då lurer jeg på hva en Kåre Hauge skal inn på ferie i år.
0: Jeg tror jeg skal stort sett holde meg hjemme. Det er sommeren. Jeg sier det over til at jeg ser frem til vinteren, for da blir det roligere tid. Det er bakdelen med å være bonde.
1: Mm.
0: Vi får gjøre det, prøve å ha små glutt i hverdagen og ferie.
1: Det er stort sett sånn. Jeg er stort sett hjemme og midt på sommeren. Vi skal ha et lite innslag om sommerferie. Det er mange typer ferie. De fleste reiser på tur med familien, og som reiser langt, som reiser kort. Men der er en gruppe som kanskje ikke får muligheten av ulike årsaker, og jeg har da hatt en prat med hon Elidotte Eikenes Hansen om det. Skal vi få høre hva det er?
2: Nå er det vi skal begynne. Ja, da tror jeg dette her skal være i gang. Jeg sitter her med hon Elidotte Eikenes Hansen på kontoret. Og det er midt i arbeidstida, så hvis det blir masse bråk rundt oss plutselig, så er det bare posten som driver arbeid i huset. Jeg er her fordi at nå er det snart sommerferie, og jeg vet det at hun Elidotte, hun skal starte reise, sånn at dette her opptaket, det må vi ta litt grann på førehand. Hun skal til Spania og reise i morgen og drive og pakke for fullt. Og er sikkert ikke helt rolig her, hun sitter. Men i alle fall er det ferien jeg vil snakke med hun Elidotte om. Og dette her med å reise til Spania, er det virkelig sommerferie for deg?
3: Ja, det er det. For der har jeg garantert varme og sol. Og for meg og ledda mine så betyr det ganske mye. Og hele familien stortrivst med vatten og varme, mørke kvelder og grasoppene så vi hører susa i syvet. Så, men ferie er jo også å være, kunne være hjemme og kunne gå i fjellet hvis den har helse til det.
2: Ja, for det var det jeg ville si, at for meg så er ferie fine sommerdager og pakke sekken og reise opp i fjellet og gå turer. Sånn at det er jo altså veldig stor forskjell. Jeg synes synd i deg som skal til Spania, for det kunne jeg altså ikke tenkt meg. Og så er jeg så redd for denne sykja. Når jeg først begynner å reise utenlands, så er det jo ikke råd å være hjemme.

0: Det var altså
1: En vanskelig en.
0: En vanskelig en, vet du, en gruppe som sanger på morsmålet.
1: Ja.
0: Kjem fra Hardanger-traktene.
1: Det er en av de som Lotepus spiller med.
0: Lotepus liker de, bruker de gevær på scenen, kan du?
1: Det høres noe sånn ut ifølge navnet på gruppa, da.
0: Det er ganske populære, men jeg vet ikke om det har spilt på festivaler på Birkelo og sånn, eller på Breim.
1: Jeg skal ikke si det 100%.
0: Men det er på en del andre plasser, ja. Du har sett på lista.
1: De skal være litt rundt omkring, ja.
0: Slenge seg rundt.
1: Slenge seg rundt.
0: Jo, vi har nesten takt hele navnet nå, så nå får du tippe på hvem dette kan være på 5-28-60-660. Der, ja.
1: Var det?
0: Her tenker jeg vi kan så. Det skal ikke mer hjelpe til av og til.
1: Da setter han inn en kvann, og da tenker jeg vi har med noen på lufta. Hvem har vi med oss?
2: Oddvar Kandahl.
1: Oddvar Kandahl. God aften, god aften.
2: Ja, ja.
0: Ja, og hvem det var som spilte Oddvar Kandahl?
2: Gunslingers.
1: Yes.
0: Og det måtte du ha litt hjelp på?
2: Nei, men jeg trodde noen ringde meg en gang. Så
0: du får vente han litt av, altså?
1: Ja, men det var ikke, så dumt det akkurat på linja.
2: Ja. Nei, det var noe litt sånn slags, jeg vet, søskenbarnet til en kollega har vel vært spilt i landet, så...
0: Åja, så er du det, ja.
1: Litt sånn inside her da, faktisk. Ja.
0: Jeg ser at du står ikke på lista på noen av plassene.
2: Nei.
0: Nei, så du har noen store sjanser i kveld, du da?
2: Ja, det kan hende, det er ikke jeg helt sikker på da, men jeg fikk med meg det, at det var snakk om sånn billett og sånt, og det hadde jo passet litt i blinken.
0: Ja, ja, det er viktig, tegn på Breim, den er verdt 3,500 og vel så det, og...
2: Ja.
0: Hvis du er så heldig du har bobil eller kvart. Eller en lastebil, du kan...
1: Eller campingvogn.
0: Trappe opp med campingvogn også.
1: Eller telt, går sikkert
0: også. Telt også!
2: Ja. Og ja, nei, da kommer noen venner fra Mandal.
0: Ja.
2: Så jeg må nå liksom oppleve den turen og se på.
0: Ja. Og så har du da oppe i Hølmeierne, de billettene skal vi trekke i kveld, to stykker. Og ja. Vi har en bil, vi har trakt ut en før i år, så du husker ikke så vann den.
1: Ja.
0: Ja.
1: Skal jeg si det også?
0: Ja.
1: Det var en André Løseth.
0: André Løseth, ja, han har vunnet en billett, så skal vi trekke ut to navn til i kveld. Ja. Det kan du være den heldige.
2: Ja, jeg kan ikke til å reise.
0: Ja, men da er det til at du gjennom vekt det alltid hva du kan selge, du kan gjøre hva du vil.
2: Ja.
0: Bare vi får et navn på den billetten.

0: Game skal ha nå.
1: Ja, ja.
2: Det er bare å gi oss et vink, så ordner vi det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det, den er verdt 800 kroner.
1: Ja.
2: Ja.
0: Så det, vi er jo gode her i denne radioen, på grunn av at vi får så mange gode sponsorer.
1: Ja, det er med seg.
0: Ja. Så det, det er bare kjekt å være med på sånt. Gjøre folk glad.
1: Ja.
0: Er det noe å gå syrke for likevel, ikke sant?
1: Ja. Ja, det er noe litt sånn bra da, at en kan slå av fjernsynet da, så er det litt mindre å irritere seg over.
2: Du slipper nå å se samme trynet hele tiden da.
1: Ja,
0: ja. Sånn som jeg sa noen, så vann de, spilte bingo, det ringde fra, vann de fra Bergen og Oslo, det er så godt å høre språket hjemme for oss å sette inn i Oslo og spille bingo.
1: Ja.
0: Sånn er det. Men... Nå, du, var du god i kjemi? Du har han Elmer, han har ikke følt med i timen om han er Arkimedes i hvert fall.
1: Det var helt fryktelig, tror jeg.
0: Visste du det?
1: Nei, jeg er ikke noe bra på kjemi,
0: nei. Nei. Men denne her er veldig enkelt også.
2: Ja, det sa du i sted også.
0: Den kjemiske formelen for den giftige gassen, kullos.
1: Ja, det må nå være en...
0: Hvor blir du?
1: En C.
0: Ja, en C, ja.
1: Og så en O.
0: Ja, du blir CO forgiftet.
2: Ja, rett og slett.
0: Helt rett. Du har følt med, Elmer har ikke følt med. Skal vi si sånn?
1: Ja, kanskje. Nei, det tar bare noen flaks.
0: Ja, bare flaks, ja. Ja. Det er greit, da skal han, da tenker jeg flaksen er slutt snart.
2: Nå ja, dette her burde jo være veldig grei skuring da.
0: Ja.
2: Igjen er det fisk. Og hva er det slags fisk som gjerne havner i lag med tomatsaus på boks?
1: Ja, det er noe makrellen da.
2: Ja,
0: det er han du kjører.
2: Kjemme søvn igjen, da legger jeg
1: ikke sånn. Da har han faktisk litt inside information da også. For det at... Broren til bestemora mi,
0: ja.
1: Han var ansvarlig for denne, han Stabbur Nilsen, han hadde en sånn stor treskjøyte.
0: Åja.
1: Og den var han ansvarlig med, og var med å seile mange ganger, jeg vet ikke, det var helt ifra Valer til Ålesund i alle fall. Og sånn, nær sagt, sånn promotion, salgsturné, ja, og litt sånn forskjellig.
2: Ja, for å få folk hektet på makrell i tomat.
1: Ja.
2: Ja, funker det?
1: Ja, det vil jeg nå si at det må ha vært en stor suksess.
2: Ja,
0: det må ha vært kolossalt. Jeg lurer på, jeg tar et spørsmål til, se om det er andre slettinger som vet litt.
1: Nei, ja, nå er det ikke det flere.
0: Kanskje det er en onkel som vet ikke hvert. Nei, men det er greit. Ha en god helg du også.
1: God helg, ja.
2: God helg, ja.
1: Ok.
0: Kan du fortelle hva musikk vi skal høre nå?
2: Ja.
0: Skal jeg komme med et spørsmål?
2: Du skal komme med et spørsmål?
0: Og så tar du...
2: Skal jeg ta musikken?
0: Ja.
2: Ja, men jeg skal heldigvis ikke synge.
0: Vi hopper litt, så vi ikke...
2: Ja, nå skal vi høre en gruppe. De skal spille på Malakoff senere i år.
0: Ja.
2: De er Dum Dum Boys, og de skal synge om... De skal synge Englefjes.
0: Skal det det?
2: Ja.
0: Oh, det blir kjekt. De er gamle veteraner.
2: Det er veteraner, og de har vært rundt omkring.
0: Og da skal vi på en countryfestival i Nefterebus.
2: Ja.
0: Vi skal reise til Tran... Vis. Altså kontrafestivalen på TRANVIS. Det er 2. til 6. juli. Det er helgen før inn i gløppen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Musikk!

0: Det var kontrast med var lille Leila.
1: Ja, og jeg vet hun som ringde inn, og har en jente som heter Lille, hun heter i hvert fall Leila, men hun er ikke så lite lenger.
2: Du liker så godt å synge til henne, du lille Leila.
1: Synger du det eldre mot henne, Leila?
2: Det er du som bruker å synge til henne av og til, lille Leila.
1: Ja, ja. Men du liker den du har, tenkt jeg.
2: Ja, hun er fin, hun, ja.
1: Hvor skal vi reise?
2: Jeg skal opp til Skjåk.
1: Opp til Skjåk, er det rett å si det, skal jeg tro? Eller ikke ned til Skjåk?
2: Sier du ned til Skjåk, da, ja vel.
0: Du skal til Skjåk i hvert fall, om eller, det er opp eller ned.
1: Du skal opp eller frem eller inn, eller? Du kjører inn over da.
0: Ja, inn, og så kommer du ut av tunnelene, og så plutselig er du der.
1: Ja.
2: Ja, da får du ned til Skjåk.
1: Det er nye festivalen nede på Skjåk, det må være gammel, ja. Det må være den eldste rundt her. Har jeg husket at tidligere etter på ferie, tidlig på 80-tallet, så var det jo...
0: Ja, det stod biler og campingvogner,
1: ja, ja,
0: og
1: ja.
0: Ikke minst så rullet det folk overalt.
1: Ja, over veien der,
0: ja.
1: I sentrum, av Skjåk.
2: På 80-tallet?
1: Ja. Jeg tror det må være gammel enn av Skjåk-festivalen.
2: Plutselig på 80-tallet, ja, kanskje, ja.
1: Du har vært der. Vi kan bringe på det rene vi er, for vi har jo sånne KI, eller hva det heter, eller vi har med oss noen roere, blir det samme om det rente.
0: Nå, ja.
2: Jeg er bare kjært, for vi mange ganger når det er våre kontor.
1: Ja, det har jeg sammen, gjort det samme.
2: Men jeg har ikke vært nede.
1: Du, eldre Mo Øvrelid, fylde du med i fysikk- og kjemitimer på skolen?
2: Nei, men det spørs noe kan du spørre etter da.
1: Hva er altså den kjemiske formelen for borsalt?
2: For borsalt?
1: Ja.
2: Nei, det må jeg bare si at det tror jeg Søren Plystre at jeg ikke vet.
1: Du vet ikke det?
2: Nei.
1: Ja, du vet hva det er for noe?
2: Jeg vet hva borsalt er, ja.
1: Ja, hva det er for noe, er det sånn?
2: Ja, det er salten.
1: Borsalt, ja. Hva som står på?
2: Nei.
0: Hva første bokstaven er da, Jon?
1: N.
0: N.
2: Natrium, forfatten.
1: Er det nazi?
0: Nasium?
1: Nak. Hva som står der?
0: Ja, vei nå.
1: NAS-N1.
0: Åja, du er ute til formelen, ja. Men dette er jo natriumklorid.
1: Ja, natriumklorid. Du visste det.
0: Antageligvis.
2: Men hva sa du formelen, hva sa du?
0: N-A-C-1.
2: Okay, ja, vel. Nei.
1: Det er flint å vete på en fredagskveld i, sånn i kvart over ti tid da. Borti fram i halv 11.
0: Halv 11, altså, da kan du få bruk for det.
1: Da er det godt å sitte inne med den kunnskapen.
0: Ja, og plutselig kommer det en luring ut av ståren og spør deg om det.
1: Ja. Så det er ikke godt å vite. Da sitter jeg over til...
0: Fiskeriministeren.
1: Er det noe mer fangst ute og går?
0: Ja, det er fiskeriministeren. Ja. Men, hva heter den største flyndrefisken i norske farvatten?
1: Ja.
2: Er det kveita du vil fremstille om?
0: Ja, visst er det vel det?
2: Visst at du ser på kveita som en flyndrefisk, men det er den også.
1: Hvor stor er den, doktor Hus?
0: Nei, det står sånn
2: på, men... Den kan jammi være vært stor, ja.
1: Flere hundre kilo, ja.
0: Ja. Det hjelper med en lite jolle da, når du skal ha det på land.
1: Du blir ganske flate før på den oppkjølet også.
0: Ja. Det blir nok.
1: Men det er jo tungt.
2: Men disse navnene på denne her haien har jeg aldri hørt.
0: Nei, men du får, han blir faktisk ganske svær.
1: Det var ikke hei, det var hva slags fisk.
2: Ja, altså, kvalhai har jeg aldri hørt.
0: Ja, han kan bli over 15 meter lange og mer enn 20 tonn.
2: Ok.
0: Han er hovedsakelig... I litt heitere vatten enn her omkring, da.
1: Ja, da kommer ikke han her på en stund.
0: Så,
2: han kan bare holde seg vekk her, ja.
0: Så brugda også er store, men han blir lite i forhold til henne der.
2: Akkurat.
1: Da sier vi takk til deg, Eldrid.
2: Ja, det är bara hyggeligt.
1: Jag ser du står på listan här på 514. 514.
0: Men du,
2: det är det.
1: Ja, det ska träckas till kväll så du lever i spänning.
2: Ja.
0: Alltså är du har du ju chans på Breimo då, vet du.
2: Vi står inte på Helios då.
0: Inte ändå?
2: Nej.
1: Nej, där står inte du ändå, nej.
2: Nej, men det är grejt.
1: Då ska vi...
2: Jag får också ha en fin ikväll.
1: Då ska vi upplysa om det att... tack för det, ja.

0: Ja, da var jeg, nå er jeg på radioen. Jeg hørte meg selv.
1: Nei, hørte du deg selv?
0: Ja.
1: Var du redd da?
0: Ja, nå ble jeg skremt, gutt. Hvem vi har med oss?
2: Lars Bjørkedal.
0: God dag, god dag.
1: Lars Bjørkedal, han vil da reise til?
2: Seljord.
1: Hva skal det da?
2: På festival.
1: Det var riktig svart, Lars. Du tok den.
2: Nei, det var kjæringen som rarte det.
1: Seljordfestivalen, den er jo kjent,
2: ja. Ja, visst han kjent det, bare kom ikke på det. Rett og slett.
1: Han dro kjæl, det blir Seljord, det vet du.
2: Ja, visst var det.
1: Du stokket feil vei da?
2: Jeg tenkte rett og slett ikke så langt.
1: Nei.
2: Det var liksom mer i nærområdet. Jeg tenkte, hva i huleste det der kan være da?
0: Ja.
2: Så var jeg pusset i hodet og så klarte å stokke bokstavene og tenke fornuftig.
1: Det er godt med kjæring av og til, du.
2: Ja, nei, jeg kan ikke være uten, vet du.
0: Vi sa det veldig begynnelsen også, at vi mest lokalt, men så tar vi oss en liten avstikker rundt omkring i verden også, så, eller i hvert fall i Norge. Så det er ikke bare lokalt, det er for lite festivaler til.
1: Og all musikken vi spiller i kveld skal være på en av disse festivalene vi har, eller på flere.
0: En eller flere.
1: Ja.
2: Akkurat.
1: Så det henger litt ihop for en gang skull med oss.
2: Ja, men det gjør ikke noe.
1: Nei, det gjør ingenting. Jeg ser at han Lars Bjørkeland har stått på lista her om Holmeieren, det ser jeg.
0: Ja,
2: absolutt.
1: Men Breima, du blir vel interessert i Breima og Gubeira?
2: Inte Gubeira. Altså, det er ikke sikkert på han da.
1: Ja, men det...
2: Jeg har sagt, jeg var til Jon Ellinge sa det, at jeg har mulighet på et evenemang oppe i Trøndelag samme helgen.
1: Ja, men jeg har sagt, jeg har mulighet til å gi vekk billetten, eller du kan selge den, eller hva du vil, hvis du vil få den.
2: Ja. Ja, nei, det er ikke noe problem så sett.
1: Ja, det er dumt å si fra seg at den ikke vil vinne på grunn av...
2: Ja, jeg er helt enig, helt enig. Ja.
0: Så vi må være helt stille om det.
1: Vi er helt stille om det, vi ikke sier det mer.
0: Nei.
2: Det er vi helt enige om.
1: Enig med Sunnmøring, det er sjelden jeg blir altså, men nå ble vi det nå.
2: Det er så lenge jeg var Sunnmøring, jeg har lenge Nordfjøring eller Sunnmøring.
1: Du, disse her kjemiske forbindelsene jeg har vært innom i kveld.
2: Ja.
1: Har du peiling på sånt, du?
2: Ja, til en viss grad.
1: Det skal vi jo, om din graden er.
2: Jeg kan jo for eksempel si det en ting, at det bosalt, det heter N-A-C-L, ikke en.
1: Det ser du når jeg ser dårlig, det er en L, ja.
0: Ja, men det var, han likner veldig på et ettal.
1: Jeg gjorde det, jeg liker veldig, men nå har jeg fått på med brillen, og da er det en klar L.
0: Ja.
1: Nå skal du få altså en som du har sikkert feiling på, for kjernen jeg har sikkert fått i med deg. Hva for det grunnstoff er alle diamanter en versjon av?
2: Karbon.
1: Ja! Hvor mange har han fått?
2: Nei, så jeg skal ikke skryte på meg. Jeg vet ikke om hun har fått den ene. Det er dyre greier, sånt.
1: Nei, hun får en klem i staden. Det er like godt det.
0: Karbonklem.
2: Ja, nei, det...
1: Har du bort på fiske det siste? Vi setter rett over til ti på stampen.
0: Ut på dorging.
1: Ja.
0: Rett og slett, lyren for den levende unga? Føde han levende unga?
2: Lyr?
0: Ja.
2: Altså, i og med at du spør, så har jeg nesten lyst til å si ja.
1: Hvis han ikke hadde spurt da?
2: Nei, da hadde de sannsynligvis gytt på vanlig måte, så stod det så feil og slikt.
0: Ja, det var godt
2: å gytte. Det er enkelt en fiskarte som ber unge, så ber jeg ikke helt til de utviklet også.
0: Og så spyr ut unga, ja. Ja.
2: Ja.
0: Men det var godt jeg ikke spurte da. For han legger nok egg, ja.
2: Ja, det er en kjempetank.
0: Ja, gjør nok det. Så
1: du... Jeg kan bare for lure også. Du kan bare for lure, du.
0: Ja, han kan bare for lure også, ja. Kan det.
1: Har du lyst til å beholde meg, Janne? Der, den, du er ledig.

0: Ja, det var en god tolkare, Henk Williamsrud.
1: Dette var en Sivert Bjørdal over Ørstavolda-området. Det er faren til en av bassengutene.
0: Ja, en av dem som synger.
1: Han Arthur.
0: Ja, og spiller gitar.
1: Og spiller gitar.
0: Men faren, ja, var finere stemme, synes jeg også.
1: Ja, jeg tror nok det at vi kan si det at dette var...
0: Flott.
1: Av de bedre tolkningene, for å si det mildt.
0: Det var flott.
1: Så spørs det, den som ringer inn, om han er enig med oss da?
2: Han er enig.
1: Ja.
2: Absolutt.
0: Ja. Og han som var enig, han heter da?
2: Han heter Per Ove Tvendesæter.
0: Han heter det, du?
2: Ja.
0: Og han ringer ut av havet?
2: Ja, på å si det sånn. Ut av Ulvesundet i alle fall.
0: Lokker med meg et smil, det er ut mot havet, vet du.
1: Ja.
2: Ja, ja. Det er så.
0: Var det du gjorde, tenkje jeg?
2: Ja, det største. Det var så godt jeg kunne.
0: Og du kan tenke deg på litt countryfestivaler, litt forskjellig, du?
2: Ja, det kunne jeg ha tenkt meg.
0: Ja.
2: Ja.
1: Men da er muligheten stor i kveld, i hvert fall.
2: Ja, ja, ja, det har jeg bra ut.
1: For du står ikke på...
0: Ikke se, kanskje, i hvert fall.
1: 5-14-lista.
2: Nei, jeg tror ikke jeg er på disse lister, dere.
1: Nei.
0: Nei.
2: Nei, da.
1: Nei, da. Vi får prøve.
0: Vi skal jo trekke ut folk i kveld også. Du har ringt før, så du når kruser det ligger fint an, altså.
2: Det er det, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hvis det var første gang sin ringer, han kunne vinne krus uten å bli spurt.
2: Ja, nei, det...
1: Da måtte du ha lånt litt helium med han, Jon, her.
2: Ja, det første.
1: Skifte litt navn.
0: Ja, det har det gått, ja.
2: Det har det gått, ja.
0: Hva du er på grunnstoff, da?
2: Ja, det er ikke godt å si.
0: Ja.
2: Det er litt forskjellig, så kan hende dette på plass.
0: Han Bjørkedal, han svarte. Han som fann opp gravitasjonsteorien, hva han heter da?
2: Gravitasjonsteorien?
0: Ja.
2: Var det han med eple, det?
0: Å formulere gravitasjonsteorien. Hvem var den første til å formulere gravitasjonsteorien? Og det er et program på NRK. Så heter det samme som heter navnet hans.
1: Ja.
2: Ja. Jeg...
0: Men det er sikkert du sett, det er et jækla kjekk program.
1: Dette er han med eple, det.
0: Ja.
2: Det er han med eple, ja. Det var det jeg spør om. Men det er jo han med eple, men hva i all verden var det han heter da?
0: Det var ikke Cæsar, nei.
1: Nei.
0: Han åt eple, han og venn.
2: Hva?
0: Det var ikke Julius Cæsar.
2: Nei, nei da.
0: Men jeg tror han satt inn under tre, og så datte et eple i høyde på henne.
2: Ja, det var det han gjorde. Men,
1: begynte å spekulere.
2: Nei, var det, er det Sokrates vi skal fram til?
0: Nei.
1: Nei, vi skal
2: nei.
1: Ikke, vi skal
0: han var filosof.
1: Vi skal ikke så langt sør i Europa.
2: Det står helt stilt.
0: Ja, han satt ganske i ro.
2: Han gjorde det.
0: Ja. Inn under tre, da. Var sikkert Heines eple, for det de...
2: Nei, det er ikke rett ned.
0: Ja, for da fikk han bet.
1: Det var godt ikke å være tonn med eple som kom ned på nå.
0: Ja, det var sant det var. Men dette programmet som gikk da på NRK, det var på lørdagene som regel. Eller fredagene var det.
1: Ja, fredagene var
0: det. Det var så for ungdommer, det så litt kjett i fysikk og litt forskjellig.
1: Litt forskjellig eksperiment.
0: Ja. Eksperiment og sånn.
2: Jeg har det på tungspissen, det er bare det at det her, det står
0: faktisk. Men hvis du får første navnet da, eller første bokstaven i første navnet I fornavnet.
1: Ja, det er fornavnet. Ja. Men hvis du,
0: et bibelsk navn på I.
1: Vi godtar noe etternavn også, bare
2: ja.
1: Det
2: da. Ja, nå er det, da vet dere, det er han Isaac Newton.
0: Ja,
2: det
0: var flott, jeg nevnte Bibelen, der kom du inn med en gang.
2: Ja, det var det som gjorde det.
1: Kom trua på plass.
0: Du har jo jobbet i fiskerinæringen, eller jeg vet ikke hva du kaller det, sildoljefabrikken.
2: Ja da, jeg har jobbet med fisk og båter hele livet.
0: Han her som på siden av bordet, han tror jeg begynner i kveld da.
2: Ja, han begynner i kveld, ja. Ja.
1: Jeg får spørre om fisk.
0: Ja.
1: Det er i hvert fall ett, så jeg må bare hoppe over på deg da.
0: Hva strekkfisk du lurte på?
1: Det er strekkfisk, ja.
0: Ja,
2: strekkfisken, ja.
1: Men leppefisk, hvorfor bruker dere det i oppdrettsanlegg?
2: Det er for det at de finner ut at han et lus ut av laksen.
1: Ja. Rett og slett.
0: Han suger til
2: lusetter.
1: Sånn og så. Han bare slurper seg på og så.
2: Ja, da det sier så.
0: Har du hatt tids noe å gjøre på?
2: Ja, det tror jeg han har. Ja. Det ser ikke bra ut alltid, det der.
0: Det blir varmere og varmere i fjordene, vet du. Da blir det auka, det der styr der.
2: Ja.
0: Men det forsker han mye på det, da.
2: Ja, da. Det gjør noe det.
0: Ja. Forsker du på det, når du har vært pensjonist?
2: Hva vil si det?
0: Forsker du mye, nå etter du har gått ut og arbeid?
2: Fisker mye?
0: Forsker.
2: Å nei, nei, det gjør jeg ikke helt tatt.
0: Ikke hele tatt?
2: Nei, nei, nei. Jeg fisker litt, men jeg forsker ikke.
0: Nei. Forsker på mångt og mye.
2: Mångt og mye, ja.
0: Ja.
2: Ja.
1: Men turen i Jonnefjorden, det var ikke noe spesielt innbringende på kvota?
2: Det var ingen laks som miste livet på den turen, nei.
1: Nei.
0: Men miste du noen kongler og sluka? Og...
2: Nei da, ingenting.
0: Nei.
2: Nei da.
0: Det var ikke noe å kjenne i hele tatt?
2: Ja, det var to makreler, fikk vi. Det var det hele.
0: Jeg var noen inne i gloppen. Det var en som fikk 25 kilo med øre på en times tid. På dork.
2: Ja, det, da var han heldig.
0: Ja,
1: da var han troffet virkelig godt.
2: Ja, ja troffet, ja.
0: Traff veldig.
2: Det var rett tid og rett sted.
0: Men største var 3 kilo.
2: Ja. Ja, men det er meningen.
0: Det var meningen. Det var mat og gire.
1: Det hjelper på i hvert fall. Sånn.
0: Men nå er det sånn at hvis du skal fiske, et sel må åpne jo snart. Er du sånn fiskemann?
2: Jeg har aldri fisket i elv, nei.
0: Nei. Men nå er det sånn du må hive ut igjen hvis det er så og så store og over 3,5 kilo så må du bare se pint inn i øynene og så lirker den ut igjen.
1: Strykene litt og takke for besøket.
2: Det, det er ikke hjelp å legge den på steitspannet, nei.
0: Nei.
1: Det må i tilfelle skje på mørke natta og i all tusenatt.
0: Men nå fisker jeg egentlig bare for å trene nå.
2: Ja, det ser sånn ut.
0: Ja, dessverre.
2: Ja.
0: Det er så lite fisk at det er synd.

0: Ja, det var altså Misery and Company, og de skal altså spille på Høya Melon.
1: Ja, og det burde jo...
0: Snupp på de bokstavene der, så kommer vi jo og kan møtes der den 20. juni og høre på disse der spillene.
1: Ja.
0: Det er ikke så lenge til det.
1: Det er ikke så lenge til, ja. Vi skal...
0: 3 veker fra i morgen av.
1: Og vi skal nå faktisk trekke billetter dit.
0: Ja, det skal vi faktisk gjøre til Høya Melon.
1: Høya Melon.
0: Ja, har vi sagt djupt av oss, og det har ringt på den ene siden.
1: Ja, det spørs det.
0: 5, 7, 8, 60, 6, 160. Det ligger i statskommune. Gjør ikke det det?
1: Ja, jo da.
0: Det er selvfølgelig.
1: Den begynner jo oppe i svingen der oppe, rett etter kjøst.
0: Ja, ja, ja, ja. Høya Melon, 20. juni. Nå står det altså på en premie på 800 kroner der, vi har 2 sånne billetter skal trekke til kveld.
1: Ja.
0: Og det er jo litt verdier dette her.
1: Det er jo tross alt det da.
0: Skal vi inn i Gloppen, og der er det, hele vek, eller omtrent en veke, sier jeg, det er jo fra onsdag til.
1: Onsdag til og med lørdag.
0: Ja. Så det er 3006 med bobil eller campingvogn, eller hva du nå vil.
1: Eller telt, eller.
0: Eller du kan gå og reise hjem hver dag om du vil, ok. Du har det flere som har ringt, men en av våre heldige har kommet igjen, og hvem heter du?
2: Ja, det er Arne Haugland her. God kveld.
0: God kveld, Arne Haugland. Countryman Haugland.

0: Dette var Nora Legrand som sang.
1: Du hadde noen tidligere opplysninger om det henne.
0: Ja, hun sang jo Wherever She's Running. Så hun...
1: Er hun med et band, eller?
0: Nei da, hun er... Hva skal jeg si? En enestående artist.
1: Ja, hun spiller der inne, er det på Kolbjørn Saloon, da, eller hva sånn?
0: Det er jeg helt sikker på, men hun er på Brein.
1: Ja.
0: Jeg har bare skrevet ned
1: det. Du har fått inn der. Men vi har ikke fått inn noen innringninger på Hildra Noen. H-I-L-D-R-A-N-O-N. Snu på de bokstavene, det kommer på dine plasser. Og dette er 20. til 23. august. Og det er nemmere du tror. Og vi skal ha billetter senere i år.
0: Ja.
1: Og gi vekk opp der.
0: Det skal vi.
1: 5-28-60-60-60. Det er ikke typisk sånn countryfestival. Det er mer sånn...
0: Danseband.
1: Ja.
0: Og diverse der oppe.
1: Spett i litt country.
0: Må litt over fylkesgrenser for å komme der til. Men ja. Det er ikke lange biten.
1: Vi må ha sist innringeren. Kanskje du aldri har ringt for at du får deg cruise til på kjøp og premie.
0: Cruise?
1: Ja.
0: Eller termos?
1: Eller termos?
0: Eller paraply?
1: Ja, eller bare, da får ni välja.
0: Men då må noen ringe
1: ja,
0: ganske så snart.
1: Må huske hva premien er, at det er flere tusen kroner det snakker om, og vi skal snart begynne trekning,
0: ja.
1: Og det var sent å si det, åh, at jeg ikke ringde då. Det var dumt.
0: Det var dumt.
1: Men vi har hatt nye hindringer i kveld, så det er...
0: Det er noe bra det da.
1: Men sett det da hjemme og verker på det, at det...
0: Må ikke være redde for å ringe.
1: Jeg kan si en ting, jeg skal ikke spørre mer om hva det var til emnet jeg hadde i sted.
0: Nei, det sa
1: fysikkerommet, rotrommet, det var bare rot.
0: Ja, det er i hvert fall når du begynte med formula og...
1: Ja, men du, jeg prøvde på deg først, og du visste
0: ja,
1: det.
0: Ja, men det var noe... Det var noe det enkleste da, det var noe fast ikke jeg har fått sånn lurt på en gang, ja.
1: Ja. Ja, det er klart det, det er på en fredagskveld, så det er ikke formel en gang å tenke på når jeg sitter hjemme og lurer på om skal ringe på nærradioen.
0: Nei, du vet aldri hva du blir spurt om.
1: Nei, det er sant det.
0: Og du tok det vanskelig, og så tok jeg det litt lettere.
1: Ja, sånn er det. En lærer sine feil.
0: Ja, ja.
1: Men vi har nok, hvis ikke noen vil være med mer, så klokka er nå egentlig slagen.
0: Holdt. Ja, han er 23:27:20.
1: Vi vil gjerne være litt snille, vi, så... Få meg litt ekstra at dere kunne få en til som kunne få chansen til å være med på leitjen. 5, 7, 8, 60, 60, 160. Hva det var vi skulle den på Hildra? Nå er skjønt der! Kanskje det er en ny som på krusøk? Nå er jeg spent
0: noen,
1: altså.
0: Nå er det noen som forbarmer seg over oss her.
1: Nå ble det helt...
0: Nå ble det øsen.
1: Oppa. Svein, du har ikke blitt tjukkere skin opp, du.
0: Ja.
1: Det er jo rene sola ute her.
0: Jeg var
1: solbrønn deg nå.
0: Blenche i teknikken.
1: Hvem er med oss?
2: Mai Randi Ingebrigtsen.
1: Mai Randi Ingebrigtsen, god kveld. Nå ringer telefonen etter, Hva du ringer fra?
2: Jeg ringer fra Selje.
1: Du ringer fra Selje, og du kunne tenkt deg på litt festivaler.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det er derfor jeg ringer, vet du.
1: Ja, selvfølgelig, det er derfor jeg ringer. Men, ja. Nå er vi på overtid, og du...
0: Neida, det er ikke vi.
2: Ja, da trenger vi ikke spørre om noe mer da.
1: Men er det festivalen oppe i Lofoten? Du bor på den siden, det hele røyster det, Nora.
2: Nei, jeg hørte det, men jeg har ikke vært der.
1: Du vet hva det er han?
2: Nei, det vet jeg ikke. Men jeg bare hørte hva hun sa, og dama.
0: Ja, så du har ikke vært på Leknes, altså?
2: Nei, det har ikke jeg. Selv om vi ikke bor så veldig langt derifra. Jeg bodde så veldig langt derifra.
1: Jeg vet det er en fyr på Leknes.
0: En fyr?
1: Leknes fyr, her er jeg med meldingen.
0: Da var det ett fyr, ikke en fyr.
1: Ja, men en fyr.
2: Ja, det var en kjekke fyr da. Ja,
1: men nå har vi brukt ut av fysikkspørsmål. Hva du vil ha om?
2: Helst ingenting.
1: Helst? Ja, nei, det er to billig slipper ikke.
2: Du kan prøve, men jeg er ikke helt med på det. Men det er greit, prøv.
1: Nei, vi skal ikke ta fysikk. Vi skal ta noe enkelt.
0: Ja, for det. Jeg heldte meg til fisken, jeg ble mens han leita.
1: Ja, du er noe slapp nok til det. Det er slapp fisk du skal ha nå.
0: Ja. Høyre han nå.
2: Ja, ja.
0: Det blir... Hva han sa? Han hadde fått regn i håret. Det var ikke så mye... Mykje han såg til det regnet.
1: Å nei, det var vått, du.
0: Det var vått,
1: skal vi se?
0: Ja. Skal vi se?
2: Ja.
1: Hva for en konserthall ble det internasjonale... Eurovisionsfinalen arrangert i 1986, og det var i Norge og det var i Bergen.
2: I Bergen.
1: Hva heter den hallen?
2: Hva? Ja, i Bergen.
1: Ja. Den mest kjente du vet om i Bergen.
2: Ja, Håkonshallen eller noe sånt.
1: Nei, da spiller de handball og sånn.
0: Nei, Håkonshallen og da tårnene bort med... Jeg spiller handball i gap.
1: Men Håkon var feil. Men hva er komponisten oppåtkalt ditt rundt i hallen?
2: Ja, en komponist? Ja.
1: Pigsveis.
0: Ganske sånn artig bygning og kjent bygning i Bergen.
1: Men hallen heter navnet hans først?
0: Nei, bare etternavnet hans.
1: Etternavnet, ja.
2: Nei, nå står det stilt for meg.
1: Ja,
0: han bodde på Trollhaugen.
1: Han bodde på Trollhaugen.
2: Ja, selvfølgelig gjorde han det.
1: Og han hette?
2: Grigg.
1: Ja, Grigg, ja. Det var ganske pigg.
2: Det var pigg, det, ja.
1: Og da setter jeg over til fiskeriavdelingen her igjen.
0: Da var det slapp fiskespørsmål.
1: Siste gang i kveld.
0: Ja, det siste fiskespørsmål i kveld. Og i bortsett også, faktisk. Dine fisken, han har en brei kjeft og mange skarpe tenner.
2: Breiflab.
0: Skal vi blad om?
1: Kan det være en sin møring?
0: Breiflab var for riktig, så skal jeg kommentere resten.
1: Breiflab var riktig.
2: Ja, da var han ikke sunnmøring.
1: Nei, men det er ikke langt ifra.
2: Nei, det er greit, ja.
1: Men du var sist og ringde inn, du.
2: Ja.
1: Takk for det.
2: Ja, selv takk.
1: Ha en behagelig natt.
2: Ja, takk det samme.
0: Og en god helg.
1: Ha det.
2: Ha det.
1: Da.
0: Er du klar for trekning? Og mens vi trekker, så bare sitter vi i gang nok musikk.
1: Ja, vi gjør det så enkelt at vi trekker under musikken.
0: Ja.
1: Og så kommer vi igjen med de som har vunnet etterpå.
0: Ja.
1: Og vi skal høre da?
0: Da skal vi høre Ausekarene, vi.
1: Ja, har de fått fulle båten av vatten?
0: Ja da, de skal ause igjen, så det blir Ausedansen.
1: Ja.

0: kassen er med, da?
1: Hvor mange kasser tror du det var?
0: Ja.
2: Du holder på en stund, og så da gir du deg.
3: Dette går fint.
1: Ja. Dette, takk for oppmuntre nå. Halleluja, broder.
3: Dette går fint.
0: Ja, det går veldig. Men
2: du får bare takke jobben med oss, og få litt sånn noenlunde
3: røde. Vi hadde en skomaker i sin tid, etter Kalle Bakken.
2: Ja.
3: Og inn med hånda, der var jeg sånn jeg så han skomakerte på, ja. Og så var jeg annet han åt på.
2: Ja.
3: Og så var det en stor dunge med sko.
2: Ja.
3: Han visste hva som er. Og til hvert eneste jækla skopass. Mm.
2: Ja.
3: Det lå oppi.
0: Dette med, sånn som nå har de ferdig med begynnerfasen.
1: Ja, vi har ikke pakket ut bilder.
0: Nei. Men altså,
3: det blir spennende å se hva du har.
0: Nå begynner det å, der har vi det. Nå begynner de å bli glad nå. For hver ting som...
1: Ja, men det verste er, sant? Ungene var hjemme, og da hjalp de oss. De satt bøker i hylla, sant? Mm. Men når jeg skal begynne å sette bøker i hylla, så må jeg liksom se på den boken og repetere hva boken handler om, og så kan jeg sette den frem. Men det tar jo så lang tid når jeg skal begynne å rydde.
0: Ja, men kjære,
1: jeg må liksom vite...
3: Dette blir bare spennende.
0: Dette er ikke flytting,
2: ja. Ja, da blir du knapt ferdig.
1: Ja, men det er meg, ja.
3: Ja, vi får
0: Nei, men da jeg flyttet og selgte huset opp i Breim og flyttet, da var jeg altså så lei av pakke at jeg tok med meg 3-4 bossekker og gikk ut i det rommet som var mellom kjøkken og garasjen. Da hadde jeg sånn gamle kjøkkenskåpen oppmontert og saker og ting, åpnet skåpdøren og sop de ned i sekkene. Jeg aner ikke hva jeg hadde ned i, men jeg har ikke saknet de. Altså, en trenger ikke flytte alt.
3: Nei, det trenger ikke, men skal jeg være helt ærlig enn du liker å være, så tror jeg faktisk det er veldig lite jeg hadde fått med TV opp i en bossekk uten en av Olav Sigurd.
0: Ja, men jeg er sikker på noen ting som skulle ha vært gift.
3: Ja, der også, men...
2: I alle hus.
1: Jeg var vekkreist og ungene var hjemme, og de fikk en konteiner på tunet, og jeg vet ikke hva som var i den konteineren.
0: Nei, det er det som er... Altså, jeg skal ikke vete det.
1: Nei.
0: Nei, for da sakner ikke en de heller.
1: Nei,
0: men du skal ha... Nå begynner bare gledene, nå skjønner du, for nå begynner du å finne igjen ting.
2: Ja.
1: Nei, jeg...
2: Ja.
3: Sånn er det.
1: Jeg tror jeg har hatt min beste tid.
3: Nei, det tror ikke jeg. Vet du hva? Det tror jeg altså. Jeg tror den er igjen.
1: Ja, takk.
3: Den tror jeg er igjen. Det er desserten nå.
1: Ja,
2: det er det.
3: Det er desserten nå.
1: Ja.
2: Er det forholdsvis unge disse to her, herrmenn?
3: Ja, vi er noe det, i forhold til dere da.
0: Ja, men altså...
2: Knapp pensjonist da, og...
0: Nei da, men altså, våre betyr ikke så mye, det er det mentale tilstand.
2: Det er det, ja.
3: Jeg sier at nå er jeg i alle fall en ekte navar.
0: Ja, du kommer da, du.
3: Jeg er ekte navar.
2: Ja.
0: Ja.
3: Det er...
2: Nei, vet du, det viser til noe. Vi blir altså ikke eldre innvendig.
0: Nei,
1: jeg pleier å si at ungdom er ikke en alder, men det er en egenskap, og du kan jo se ungdom som er helt utbrent, altså så er alderen av ungdom.
2: Ja,
0: men det er en del som er fødde gamle.
2: Ja,
1: det er det. Ja, med under promille også.
0: Ja, og så er det en del som ikke blir voksne.
2: Ja.
0: Og det er ikke så nøye med.
2: Nei. Hvorfor skal han bli så voksne?
0: Nei, hvorfor skal han bli?
3: Ja, det har vi vel, kan hende.
2: Verden er jo full av
0: kjentlige
2: voksne folk.
1: Ja, men var ikke vi mer voksne når vi var yngre, da?
2: Ja, det kan godt hende.
0: Ja, men vi blir så for...
1: 18-åringer, var ikke vi voksne, da?
0: Men nå skal vi helgardere oss.
1: Ja.
0: Nei, vi skal helgardere oss på så mange måter nå.
1: Men da gjaldt det å være voksen, nå gjelder det å være ung hele tiden. Nå synes det liksom...
0: Ja.
1: I gamle dager på Ibsen sin tid så gikk de med stokk fordi at det var fint å gå med stokk, og så pudret de håret kvitt fordi at det var fint å ha kvitt hår.
2: Ja.
1: Du klær det jo absolutt.
0: Takk skal du ha.
3: I dag er mange komplimenter ute og går.
2: Ja.
1: Men alder var ikke nok som var sett ned på det, men vi lever jo i en tid hvor jeg er veldig kroppsfiksert, og så er det liksom ungdom som gjelder. Vi ser ikke høvdingen i den gamle, men vi ser heller narren i den gamle.
3: Ja. Det har vært verre enn i dag. Det var jo i stund det var kun dette, men jeg har jo et inntrykk av at det er hverken synd eller skam å være gammel. Ja.
1: Nei, ikke hvis du tenker på alternativene.
3: Nei, men nå tenkte ikke jeg på deg, nå tenkte jeg på tida vi lever i og alt. Og det er jo faktisk de eldre, der er faktisk litt vet igjen om de...
2: Jeg ser de...
1: Ja, men så snakker han jo om eldre bølgen nesten som en trussel, en tsunami som skal komme og ta oss.
3: Jo da, men det kan hende det blir en tsunami. Men vi skal være med.
2: Jeg ser på, når jeg tar bybane i Bergen, jeg er forholdsøft i Bergen, og der er det mange ganger irriterer meg at det er settes lamper som teker både ett og to seter og beina rett på neste og ikke ser at det kommer eldre folk inn eller damer med barnevogn eller rullator. Men pisken tull er det mange som pikker deg rundt og sier for setet mitt. Mm. Ja. Det synes jeg er flott. Jeg sa det. Nei, pisk. Du er begynt å bli gammel. Du er jo høygravid, sa jeg. Du kan jo sitte nu. Men ja, da røyste hun seg.
0: Ja, alder er en tilstand.
2: Ja.
0: Altså det er greit nok at du er 70 og du er 74, 75, 76, 70, men så lenge så du har noenlunde vet i behold, om du blir litt stivere og litt stølere og litt senere både opp og ned troppene, så får ikke det hjelpe. Jeg må jo prøve å se det lyse i det som er.
3: Jeg har en gammel far som er 93 år og røker 3 pakker tobakk per uke.
2: Hva gjør det?
3: Og sist jeg følte han til legen, da fikk han beskjed med legen, nå Ludvig, nå drar du hjem på alder hjem og flørter med alle damene som går. Sånn, så alderen den var jo pluss for henne da, da smilte han lykkelig og dro hjem. Og nå sitter jeg her og pikker meg på ryggen, både en og henne, og vi har en spelmannslag på banen. Og de skal nå spille en slott som heter Maria, som skal ha den her.
1: Hun tror han blir spilt i himmelen.
3: Ja, men det tror jeg Munch blir spilt, men det er da faen av råken.
0: Hvis det er dans i himmelen, så spiller de ringa der og ståler vi.
2: Ja.
1: Så du står ikke oppe ellers?
3: Nei. Nå blir hun svelta der også.